0: wajal ci ndaw ji
1: ngir wajal ci ëlëk ñu mën ko safar xam nga yépp kon ay laaj la yo xamné ni dafa taxaw defé nan liggéey bi nak dëgg dëgg fofu la jëm waxtaan yu yépp fi nek ni fofu la wara jëm kon sëñ bi ak ñu melne mom kum ci man di doon di kilifa man nga am gis gis bu xoot ay na ku nek xamné né ñom seeni at mayatu len ko seen ak joon mayatu len ko kon gis gis la ñam légui nak top ci gannaaw na ñu denk len lu mel noon ñom seen liggéey fofu la wara jëm
0: fa la wara jëm
1: fofu la wara jëm kon ci tambali waxtaan ñun ci deggin wol japp nañ mom lañu wara am ci waxi señ bi xal ji mom deug la waye nak xal mom nima ko waxe rek mom danaka ben minute du ko
0: du yag
1: day jeex
0: bu ko defé ñu faté ko
1: bu ko defé nak fi nek danaka
0: est-ce que lolu moy indi ñun toujours day ñu melne duñuy recommencer
1: day recommencer fi man
0: ñaarel bo ci bu mo déggé li nga indé waxtaan dafa melne tamit duñu xayma li ñi def ndax mag ñi biñ ñëwé yaakar na la laaj yi nga laaj mag yi laaj nañ
1: laaj
0: ay julli lañ war na no jang lak wi nga xamne ci lañu wara jangé déggu nuko ñom tek nañ ben stratégie
1: bax sa
0: bu leer bañ
1: deug la xam nga légui bo xolé tay buñu délo ci señ tuba ñun moñu gëna jégué
0: waaw
1: buñu joxé tektal ci mom lañ koy joxé manam fi jabonu tollu tay man nañ wax né mom tollon na
0: deug la
1: ndax bimu ñëwé gis na né nit ñi kat ñi ngi doon jang di mokal alquran
0: waaw
1: di xam lu bari ci xam xam bi ko mokal waye xol na gis na né ñi ñu né ñom ñoo jang diiné ji kat melokan yi wara na ci ñom ñu ci gis ne bobu da nga dan jangal xone ba mokal ko loy def moy da ngay dañ lay wutal mbabal gu reuy ak mel non ngay wër diko taxurané diko wayanto ñu lay geewal ngay def yu mel non
0: loolu la sekko
1: diko bakko
0: wallahi ndeysan
1: waye diké ak melokan yi mom danaka du jafé motax señ bimu ñëwé déclaration bu siw bobu mu defon bakki kadior té xeyna ñu bari ci talibé nak dess nañ ko dégg mom wala bax dama wax sax dégguñ ko manam bu ñëwé na rabbi asabaka bil himma wala rabbihim bid dars faqat lo limi tak ci arab moy def ne legui gitt sunu borom wala bok jot na ndigal dal ci ne ñi and ak ñom na len yar ci yitteju kawé ti bu mu len yar ci am jang dom li lay xamal nak degguñ ko nak moy da ngay gis kilifa gu mag ko tok ne la manam jang mi dong yeen ko ci ko ay bokku ci xam nga nit mëno ko defal te jangaloko kon même baatu jang bu ñewu tam day duggal ci biir
0: mëno ko defal te jangaloko
1: ci jangaloko lool mom
0: muntale
1: du munti nek xeyna man nga ko jangati dog rek way mëno ko te jang kon ñom ñaar dañuy and
0: way yoyit jangal ko te defaro ko it
1: mo gëna graw fimu ne tay ki nga jangal te defaro ko mom lu yaqku ya moko yaq way ki nga defar te jangalo ko tam moy da ngay créer nit ko xam danaka xéttu ku mutul day don dal gis mom dañ koy mënd jëfëndiko way mom duñ jëfëndiko kenn lélé sax du mëna jëfëndiko bopam moy waralé la nga dégg ñu naan nun kat xam nañ lepp way dañu ab yar rek ñap moy defar ga dess na
0: ay way dess la
1: manam amna lo xam buñ la défaré bu lu dëgg mëno ko nangu suñu kuñ défar mu gis lo xam du yoon kenn mën tax mu nangu kon ab yar du tax nga nangu lo xam du dëgg
0: dëgg la
1: kiñ nan dañ ma yar mo tax li xam nañ dëgg sax ab yar rek tax waxuma ci loolu di mom defar ba dess ci teug kon señ bi mom bimu ñëwé tel na xamné liggéey bi dëgg dëgg kon nit ñi dañ leen wara défar mo tax mu né nañ soppi méthode jàngalé kon señ bi ab méthode de soppi waye tassub daara ñu ban na da ngay di ñaan la señ bi kat dafa tass daara ndax gis na nañ jàng li mu bëgg jàng li mënu ko nak mëna di ci yok lu bari bari waye lolu diko wedd ci jàng li suñu dafa bari histoire ci bopam ci mbeur gi daf koy wedd manam mag ñi topal gëna suñu koy wedd xel na nguko ak yu bari bari
0: ak wër
1: ak wala diko wedd ñëk wedd moy ne daara yi sos ci yoonu mbeur gi gannaaw déclaration bakki kadjor la sos bo démé daarul alimul khabir gannaaw la sos daara imam cheikh ibrahim fati gëna bi la sos daare seigne mbacke bussu gëna ba la sos daare yi nga xam ci yoonu mur yëpp
0: mamour jaar
1: la mamour jaar
0: yëpp
1: kon mënu mënu tass daar bu na fi sos daar lool kon xel na ngut kon réalité mo koy wedd kon loolu mom tektal la ci ne kon wër ñaar batte bo xolé tay ñi topone seigne bi ku jangut neewu ci won mag ni ku jangut amu ci won manam ñom ñep ku ci nek da nga jang ba dañu reer xeyna nak amna fo bëgg ak ci sa digënté ak sa borom loolu mom nga doon xënt ci seigne moy tarqiya moy ñu yéggal nga ag ci yenn daraaje waye ku jangul ñu tan ci ne ñi ñi gëna tuuma sax naan ay daan ko lañu ñu tax dañu jang bay talif fiter kon ku jangul amu ci won kon na gënaaw ñu topor seen ku jangul amu ci won kon señ bi mën ta wër bi diku di tassum jang te li nga xam moy señ bi kuñ ko mësal andil muy tu tank wax nañu lamuy ñëk lañ moy fu andu ci tool su fekke ku tool jang la mu ne nañ ko yu barap sangam ñu jangal ko su fekke ko xam ne gis na ni ki gëtt manam jangum lif ak ba wessu na ci mom amna system bu mi jaar ak mom ci ay tombe ak waxe wolof bam xam la mi bam xam la war xam ci defar nga gis ne kon loolu mu wedd na waaye nag li ko gën a wedd mooy boo jaaloo ci mbindum sëñ bi ci boppam nga gis lim wax ci jàng ak xam-xam lim ci bind waman nahaakum an yutaallim fa nahyu ila dalaali yantam nee na képp ku dox seen digganteeg jàng sàkku xam-xam jàppal ni ci ak cànkute leen jëm demaat waxan ne min maka id fujaari laxin sadul muridu atu taadum maanaam nee na bokk na ci pexe seytaane ni ku ñu rëbb kooku nee na dox gi mu dox diggante taalibe yi akum jàng del waxaat ne ku leen mën na xakumay fan foofu xalifatullah yi mujjim képp ku dox seen diggante jàng ne leen wóor ne mooy seytaane suko ma sëkk wala boog mooy wuut seytaane ci kaw suuf kon kooku mënta wax loolu pare nga waxaan bëggoogul ba dikkuwaat nag ne sëñ bi moom maanaam dafa tas daara wala gis na ne jàng mënu koo may lam bëgg nga gis ne kon ñàkk dégg déclaration mbàkk kajo gàllankoor bu mag a mag la indi
0: ak téere yi bind
1: téere yi bind voilà nga gis tey dem bind ci téere nga xam ne ñuy soxla lépp bind na ko ci loolu tam dafay jubbanti
0: effectivement
1: yeneen wax dem donc da nga leen nga dégg naan la sëñ bi doom daa nekkul ci téere sax
0: waaw
1: ci ne nit ku ne ci téere moom man mii du yow kenn ku ci nekk ci téere
0: dëgg dëgg
1: nit moom ne ci téere ndax ku nekk sa jëmi bopp waaye nag sëñ bi li mu bëgg ñu xam ko moom ci téere yi la ko li mu bëgg ñu xam ko ci moom ci téere yi la ko def tey ngirum tasawuf mi mu ñuy jàngal boo demoon ci masaaliku jinaan boo demee ci nawir sa boo demee ci maxaaliku niiraan yëpp loolu donc la dafay jàngal lam na nga war a mel nit ki war koo mel ci comportement mu lay jàngale ci téere yi boo xoolee nit ki war a jaamu yàlla ci xaat bi ci añ boo demee tasawuf si xaat tasawuf subaan yeneen ak yeneen da nga fay fekk mu la koy jàngal kon li mu bëgg nit ñi xam ko def na ko ci téere yi jëmi boppam nag amul nit kenn ku
0: nit te xam-xam bi aussi xam waxul ne lii ngay jàng bàyyi lee
1: day def ne la rek wa kullu ilmin bi manaafi'i hayatin daf ne la nag man nga koo laytaay xam-xamu dii nag la ca waaye nag jàppal ne bépp xam-xam boo xam ne nii nit ki daf koy soxla mu koy amal njariñ ci àdduna day dugg ci biir nga xam ne kon bàyyiwut benn xam-xam loolu xëy na yaatal lay doon koo xam day dugg ci biir xam-xam kon léegi gis ne kon sëñ bi dafa ñëw gis ne système jàng ak jàngale dañ ko war di évaluer dañ koy natt
0: effectivement
1: maanaam diir boo toog bu nekk boo ko mënoon sa at mu jot
0: wallaahi
1: war ngaa évaluer li nga def
0: wallaahi
1: natt ko lan la ma jox ci ay résultat yoo xam ne nii am naa satisfaction ak lan la ma jox ci ay melokaan yoo xam ne nii bëgguma woon mu am boo ko nattee bu ko defee léegi la nga gis mu jox la ko tam lu mel na mu war a mel loola nga fay bàyyi mu sax yokk la nga gis ni kat ay gàllankoor la yoo xam ne système bi jur na ko nga seet noo koy jubbantee
0: koy jubbantee
1: ba loolu du la daraat ci
0: la mat a dindi nga dindi ko
1: loolu nag mooy li manqué mooy def évaluation nit ñi dañu war di évaluer li ñuy def évaluer ko xool li ci jubbak li ci jubbanti mënta ñàkk
0: xanaa looloo tax ñuy yéemu yenn saay li nga wax sànq ci sëñ bi bi mu indee jàng bi rek doyul waaye defar nit moo ko tax a jóg te mu constaté xëy na boobu ñañu jàppoon ne ñoo ñi defar mooy ñi mokkal tey tari te buñ mokkalee di tari gis nga nañ naan def léegi ñu toll ba jamono tey bu ku ñu gis nga mokkal tari rek ñu defar ne yow exemple
1: moo tax
0: bu ñu demee ba jamono wëlbatiku it ñu gis ab safaan ci ku mel noonu mu mel ne dafay doon choc bu rëy ci ñun ndekete ndég ci mun naa jeexal téere yi te comportement bu du baax lii la ñu
1: si zéro comportement rek comportement du mel dara
0: parce que moom la ñuy dund nii ni nga defee sa introduction bi c'est am solo ndax njàng mi du li nga sol
1: dent
0: du ni nga mel waaye ni ngay
1: sa doxalin
0: doxalin la
1: melokaan
0: léegi nag lu ma doon tooñee sama gars yi ba leen waaye yenn saa yi ma tooñee ba leen mais yéen ba leen seen papa di yóbbu ci daara ji ngeen def fa at yi ngeen fa def yépp jàng xam lépp dëgg-dëgg est ce que comportement bi moo taxoon
1: yóbbu loolu lu ñu war a seetlu moo tax war a nekkoon sëñ bi moo tax léegi soppi méthode dafay baax léeg-léeg jamono day ñëw nga xool ne jamono ji lii la laaj nga soppi ngir mën a sàmm la sa ndono waaye tam jamono bañ laa raw moo tax ma jàpp ne sëñ bi ci boppam yaakaar naa bu dellu siwaatoon jamono ji dana soppiwaat ndax fi mu nekk nii tey ci misaal tey ñun bu dee njàng mi ñëw tudd ko njàngaleem diine joxewul la mu war a joxe bu dee njàngale mi nga xam ne ni moom la ngóor di saytul boppam joxewul la mu war a joxe kon dafay mel ne maanaam sëñ bi bu dellu siwaatoon tey dana indiwaat ak beesal ci système bi njàng mi ak defarin kon léegi ñu gis ne ñun ñi yor njàng mi ne njàngalem diine lañ yor gis nañ ne li ñuy génne bokkut ak produit bi nga xam ne ni moom lañ bëgg
0: waaw
1: waaye ñi yor meneen njàng mi di ko saytam di guddi njàngalem àdduna donte ñaari njàng amul njàngalem àdduna ñu tudd ñoom ñoom it la ñuy génne jagut kon sëñ bu dee siwaatuna leer na ma ne man dana defaat beneen soppi gu bees
0: waaw
1: ci notion njàng mi ak njàngalem at ni ñuy def lool nak fofu nak fi lañ tollu fi nek ndax dañuy wax ne tay ci misal tay mu jaddit moy ko xam day ñew ngir bessal témer at yu nek mo xam ci njextal wala ci jërbeenu témer at ba day am mu jaddit té gis nañu señ bi bi mu laqok legi 1927 2027 kon day men témer at di mo fini mat
0: batay
1: bu don ci at yi gadda yi sax témer at yi mat
0: waaw
1: kon dañuy japp ne fi nek ni mu jaddit dafa wara amat kon bessal nak fa jotat mom lool nak la nit ñi mënta dégg té mënta ñak ci aduna
0: té fi moy sotu kon fiñ toll ni kaddu yi señ bi wax ni bi mu daano dañu wara jog ci bessal
1: gi lancement bessal lawn ci mañ mom la gëna japp
0: sax nak kay lancement bessal
1: moy ne xeyna mi ngi amna lu muy xalaat mi lancer bo xamni ci lañ wara dox nak jëm ci ndax kat ay ta ñewon dañu jappone jang ñen nak wara def ñen ñu wuñ ko def
0: wallay ak li lañ wara jang
1: mu ne na ñepp
0: waaw
1: kon baatu ñepp
0: ak it wax fiñ koy tambalé
1: wax fiñ koy tambalé
0: way waxul ne buñ jang li amna sax ñu japp ne comme li nga wax diiné rek lañ wara jang wara ño jang leneen ñi japp ne ñi tubab lañuy jang ñi japp ne ñi arab lañuy jang ñi japp ne ñi anglais lañuy jang alors que xam xam ba serigne bi waxoon mom rek lañuy wuti
1: bu matalé rek
0: waaw
1: xam xam rek xam nga tay ci misal tay bo gisé ñu bokk na suñu jafé jafé ñu xéna fi ci suñu rew moy xaj giñ xaj nit ñi ñaari xaj
0: batay
1: nit ñi ñoy jang diiné
0: waaw
1: ñi ñoy jang
0: c'est
1: lolu li fek ñi ngi doxé noon
0: té bu melni dañu xawa jambarlo sax
1: dañu jam dañu jambarlo dañu jambarlo ndax fimu nekk ndey ñom ñi ñom jang adna lay jang ñom dañu japp ay do ñun tam ñi jang diiné japp ré dañ yéfu ay xam xam bir mu rek légui xam nga tay ci misal tay man dañu ñew def na gestu xam nga ci semaine bay passé nañu def symposium bo xamni ci ancien privé lañ ko def manam nguur sénégal moko don sayte ministre d'éducation nationale moko jité ci lima gestu mayagu ndey établissement islamique al-azhar yegugo waaw wala bokenti wala
0: ci yalla
1: xam nga lolu lu koy waral moy lan moy nañu japp nañu ni def ñu jangal
0: ci
1: xam nga lo rek la fi nek ciol ciol fi ne lolu fi japp nañu kepp ko enseignement laïque dañu japp nañu buñuy wax affaire éducation yow bokul ci ci établissement bo xamna ni ci sénégal la nek yorluma téméré jooni dong
0: wala
1: en tout temps di len sét
0: juroomi téméré école gu top
1: même yow bu fekkete da nga d'accord ci ni mi jangal da nga am devoir
0: deug la
1: dem nako li ngay def dang koy xalé sénégal lañu té bu fekkante ni nak japp nga ne lañuy def yoon la kon lepp lo def war nga len ci abol waye xaj giñu xaj mo waral légui buñu né enseignement éducation nationale day melni mo enseignement lay sétu waye li ñu enseignement arabo islamique nga xamné mom la azur def ak yeen diko def ni non
0: japp nañu du am jang
1: day melni buñu dañu waxtaan tam dañ leen di ber ci benen carré waxtaan fa ñun loolu nak li fekk mi nga am yef yi du soti
0: mais loolu est ce que ndul sax jéxital ci askan wi bo jëlé so dom da ngay japp ne boko yobbu fe du jang dang koy yobbu fe ndax bu jang
1: manam fi ne ngay yobbu sax fi ne yow ki ngay yobbu ci daara
0: waaw
1: ak ki ngay yobbu ci école bi yam nga ngay yobbu ci école bi mom nga gëna fonk ci walu
0: mel kan
1: ak nekki lele sax mom ngay gëna jox nak
0: deug la
1: waye ki ci daara ji mom do ko jox ci di ko lolip lolip manam di ko ndir moy xaj ji
0: xaj ji xaj
1: def len li motax fi nek ni kep ku ci bëgg liggéey xeyna señ bi fofu la gëna jëm moy ni ñu mëna fexé ba intégrer fi xam dañuy xol fu nek dañuy xol lañ fa soxla ñu boole ko créer ci système bo xamni ni loolu ci xalaat la wara bok bo xamni ni da fay satisfaire soxla yi soxla ci walu ruh yeg yegu bir waye tam liñ soxla ci walu adduna ñu raw système bobu def na ne fini mom dong mo meuna sauvé suñu rew yi melni
0: mais señ fallu xana constat bobu aussi le ko melne cheikh mamadou bourtar defon bi muy door ligueum bi en 1974
1: loolu la xalaat
0: parce que mom bi ñewé aussi def na le señ ba defon
1: na señ defon yeesal na
0: ha
1: xam nga bi mi ñew ay daar la fi
0: waaw waaw
1: daari afane la fi kon mu gis ni daari afane misal te yow daara ji gënu mak bo fa dajale won jooni dong ñu ne daara ji dafa bari nit ñi dañoo fess nak mak nak école ben école mëna jël ñet jooni dong te ndam gi dong li fi nek jëgëna ñet jooni dong
0: te mën nañ fa xamé lañuy xamé ci daara ji xam fa leneen nit
1: xam fa leneen lo xamni ni xeyna daara ji doon leen ko kon nak señ bi mom xeyna bi mi ñew ci tollu won moy gis na ne enseignement arabo islamique mo doon ci la doon liggéey liggey ci liggey bu am solo nak bo xamni tay ñun ñi di wax ñepp al-azhar moñu fa
0: lolo ci gëna
1: ñu dalal ba bañ ag suñ ci ag tay ñew sax di nank ko di ci liggey
0: te téré wu leena xam diiné téré wu leena xam sëriñ bi
1: ñu xam ngok
0: téré wu leena xamit am jàng
1: ak param ci adna xéne bo xamul lepp xam nga ñu ban kon nga gis ne tay bo xolon tay ñi yëngu ci walu jàngale té ko def ci lakku arab da naka fimni jamono giñ toll ni ko ci gis te jaaru ci azhar xamna amna ku jaar ci azhar mu jaar ci loxo boko xolon tay li nek jangale kat ci walu wowo man nga japp dana 50% azer len fon budé ci nek inspecteur enseignement ci langue arabe gis ni ñom won xol daan 80% won nonu señ bo xamna kérok wala 70% ala zal mo fa kon señ bi formé na mbolo amna dëkk yo xamna ni ba fa señ bi ubbi azar wa ba ko fër ijini wu bi ci français du ci arabe ndax buñu ma sa am lettre arabe dañ ko yob jang li buñu sa am lettre français dañ yob jang li tay señ bi dem fa bobu école publique am señ bi fi ñëk créer classe ubbi fa école tay ay imam genn na ay professeur genn na am ñu xam sa dem ba am sen jang ba am sen doctorat nga xamne tay sante yi ñu xamutoon ci jang dem ak barki dem tay ñoom ñoro ci jang
0: te fofu lañ jaar
1: fofu ci fofu lañ jaar tay bo doon deglu resultat bak yi dang koy gis manam tay ñi ñu xam sante yi ñu xam naan ñoom ñoy sam sante yi ñu xam
0: waaw waaw waaw
1: danaka bu la nga leen degg ci dañ tuddu ñu bare ba do leen tuddu waaw kon nga xamne kon liggey na ci liggey bu reere waye nak li ma la waxon legi nak moy système éducatif mom da fay top jamono
0: deug la
1: jamono ji nak da fay am ay bëgg bëgg yu bëss yu sosu ñu war ja bayyi xel nak duggal ko ci biir système bi intégré ko ci xayna moy liggéey djégo ñaarël bi nga xam mom la seigne mamour def
0: waaw
1: tay mom ñoo gis na né kat al-azhar mom djégo bobu mom ci enseignement arabe islam dox nañ ci djégo bu reey reey reey waye na xeyna ci enseignement professionnel xeyna ci enseignement matière scientifique ak yu mel non xeyna amna luñ ci waron liggéey liggéey ngi mom mu ñew nak yok ci lool
0: indi lool
1: tay université ahmadou bamba ci misal tay ñun la dañuy former ingénieur agronome di former ingénieur nangam électrotechnicien nangam di former yenen ak yenen ci domaine fann yi bare bare yu wuté ci gëna ingénieur lolu
0: xala li moy équilibre bi nga doon wax
1: moy équilibre moy gis gis bes bi moy dem na ba gis ni li nak wax deug yalla legi diiné ji mom xeyna budé xam nga ni rek mom xeyna melokan mo dess way xam nga ni mom bar nañu ko xam
0: legi
1: xeyna jëf gi mom dess na balé way xam ni mom bari na
0: lolu it benen patché lu bam solo
1: mu ngom jëf gi mom dess na way xam
0: nga xam gi feñ ci doxalin ni
1: lolu nak
0: c'est important
1: lolu bi len liggéey bu ko défé lé kon mom motax mu créer mel nun lolu nak motax système bi tam fi né def na né même ñi yor état ñi yor privé bék ñepp dañu wara dox jëm ci ni ñi fexé ba ñangam ñu soppi go xamni ni manam duñu wax ki arab lay jang ki tubab lay jang ki nangam lay jang dañan ki dal day jang
0: lay jang
1: bu ko défé légui nak amna ñu éducation de base moy li tambalé ci CEI wala bok préscolaire ba ngay kër ngam sa bëxel
0: waaw
1: lool éducation de base manam moy cycle fondamental bobu xeyna man nañ xol li xalé bi soxla lepp ci ay xam xam ñu doxañ ko ci biir bu xalé bi xasse am bëfëm nak ci misal té ñu mu am option ay am ay dominante bu ko défé ki nga xamné mom dafa bëggoon nekk dafa bëgg jang dal fiqh la bëgg jang diiné dal la bëgg jang dominante tam na nekk diiné waaye nak du tay yenen matière dañ
0: dakoy jangalé waaw
1: dakoy jangalé ki nga xam dafa bëgg nekk docteur wala yu mel non dominante nekk na nekk SVT ci misal waaye nak day jangalé yenen ki bëgg nak ingénieur dominante tam nekk mat PC yu mel non dal xam da ngay am dominante waye na da ngay am matière yi dess dafa lay gundé loolu liñ ñi jural moy tay koku buñ ko formé ba paré manam tay wouté gi am ci sénégalais bañ nan ki arabisan la ki tuwabisan la nang nang yoy da fay dañ ndax ñun ñep ñoy bok fondam ñoy bok cycle fondamental ñokay bok légui nak buñ démé ba ci kanam nak ku nek am nga option dominante ko xamni
0: mom ngay topi
1: mom ngay top bu ko défé buñ génné dañuy mot lén waye li fay ñi ngi bér ñi nan ñi ñom aduna li jang ñi jëne li jang problème bu du réglé wu mukk mukk mukk ndax té ki jang ni aduna la jang mom néna xamu dara ci diiné sénégal gi kenn mënu ko jubantu xamu dara ci diiné
0: wa ko wër
1: ndax diiné dafa bok ci
2: ci ci ci
1: motax bo ci boko réré mëno fi liggé fim nekk ni tay barina lu ñu jambat lo xamni ni xeyna buñu démone ba démystifier poste
0: waaw
1: danañ ci dimbalé
0: démystifier poste yi
1: manam tay poste responsable yi ñu joxé
0: waaw
1: ñu démystifier ko manam ci misal tay yow dañ lay fal waxuma la ay ministère yoy man directeur nang dong lañuy fal nit ki mom mu japp ni manam mom mbeurtu bok ak nit ñi
0: ak wër
1: mom da wess nit ñi
0: ak
1: manam bu génné joxe benen melokan togué sax manam japp nañu mbeurtu joxe
0: sax ak wër
1: lool il faut ñu dépasser té lool liko wara rek moy yow da nga japp ni diiné nga jang ñi ñoo xamul dara manam ay analphabète lañ nangam ñoo ñu dal wax digal mo lool moko
0: indi ko division bobu déjà daf ñuy gëna néwol doolé
1: ñi gëna néwol doolé ñi gëna néwul do légui nak loolu donc mëna safara moy ñi fexé ba système bi kon xeyna def na né di señ bi xalaat ku ci kep ku ci xalaat war nga déparé fu melni
0: effectivement
1: ñu déparé ci am programme bo xamni ni da fay complète ci fann yépp nak bu ko défé kenn dootu génné kenn dootu exclure kenn ñepp dañuy bokk nek ab sénégalais bi nga xam mom lañ soxla
0: loolu mom war nañ ci xalaat déjà
1: ndax xam nga fi nekk tay ci misal tay da nga nan ñun
0: waaw
1: bu dé ñun ñi yor école né arab dañ nit arabisan kon arabisan dañuy formé
0: lolu lañ leen di woyé
1: mom ak tuwa bi sa france
0: ala forme lolu lañ leen di woyé
1: kon ana sénégalais bu
0: c'est
1: xam nga boko sénégalais kon
0: lu doy war
1: xam nga arabisa xam nga france
0: way amo sénégalais
1: légui ñun ab sénégalais lañ sox té motax señ touba daf ci woné yoon xam nga señ bi da lañu wax ci baram né la señ bi dim bind lepp ci arab la ko bind waay lim wax lepp wolof
0: waaw
1: té ku mel non lañ soxla
0: ñim do wax lo ñep wolof la leen wax lo
1: wolof lay wax mo wolof lay
0: wax mo wolof leer nañ
1: ak wër waye nak lepp limay bind mom na ko bind ci arab
0: waye lak wi ngay wuté ci xam xam bo jumtu kay la rek
1: jumtu kay rek la leen lepp nak fim nek liñ ko don may moy lolu ñu fexé ba yeyep nak manam niñ ko lambé nonu ba nga xam japp né li kenn mëru ko laal
0: waaw
1: enseigne man lay bi ci sénégal
0: waaw fo ñu xolaat ko
1: kenn mënta défar système bi té défar dindu parce que ñun dafa am luñ soxla lo xam mënuñ ko ñak
0: wallahi ndaysan
1: té ñu gannaaw ko defu tam nit ñi dañ la fi bayyi école bobu
0: dem
1: fenen tax fofat fañuy demit man naam lañ soxlu ci gënal fan diñ ko fan
0: mais li nga wax ni aussi mën nga ko wax ci daara ji tamit
1: ci daara ba ci bam
0: parce que sa mo ngoubé sa jotaay sax
1: moy né pré
0: lu tamit fa wa
1: daara ji tam wax digal kamuy formé momi da fay dess
0: waaw
1: da fay dessé lu bari bari lo xamné mom tam momi tam da koy soxlo wote du wax moy waral ñun fi nekk ni ñi soxlé dañ koy jéggaan
0: mais est-ce que mëné solo bolé ñaar yépp kam
1: mën na nek
0: ñu mën nañ ko bolé jogondok mom no
1: xam nga sénégal ño tam lo wax ñu mën ta nek
0: waaw
1: té sax nak buñ ko essayé bax
0: waaw
1: da ngay jégg ñu wax ñu mën ta nek
0: mënu mako kenn mënu ko rek
1: ah dem nga xam nga ñun biñuy tambali ñun école yi yor ni
0: waaw
1: xeyna buñ ci ñëw dañ gay leen buñ ci tambali ñu ba dañu xana ni da ngay di bouré xalé yi mënu ñu xam nangam
0: duñ
1: xam arab duñ xam tuwab nang
0: waaw
1: té ñom essayé wuñ ko
0: té
1: fi na ñun am nañ ci ño xamni ni manam tay liñ wara xam seen diin waxuma nak ñu nek ay mufti de waye liñ wara xam seen diin ñu jaamu yalla mom xam nañ
0: te lolo pu solo
1: ndax xale bi tay boko jangale lu neew neew ci alcorane amna ci fukki sibak juroom mom bim laata am befem amna ci fukki sibak yi tek
0: machallah
1: bu demé bay def bak lu neew neew dana am fukki sibak juroom yo xam mom jang na ko ci alcorane
0: machallah
1: xet liñ wax ay jaamu yalla nu muy julle nu muy woré nu muy genné asaka nu muy aje makka nu muy mirage nu muy takké sey nu muy
0: jang nako
1: jang nako légui nak nga yokal ko ci matière scientifique ñu am daf koy soxlo motax tay koku ñun formé nañ ci ño xamné ni lool mom du lu ñuy waxtaan manam ñu def la gis ko
0: c'est vrai résultat ya ngi fi
1: résultat ya ngi mom mi ngi ma tim am luma tim lo xam mi ngi ma tim
0: waaw
1: tay am ño xamné ñun ñoo leen dalal baaj ci ñi def ci système bobu ba dem befem mi ñëw ba dem befem légui ñu yobul leen du ubul leen lycée lycée bobu tay xalé bi da fay génné ak bac S2 man fa génné bac S1 man fa génné bac L2 man fa génné bac L' ak bac LAR
0: ak mention
1: mention ak sax sax kay mention yéme sax kay ay très bien ak bien
0: wa mais lolu système
1: lolu système bo tay ñooñu tay ñu formé tay jappal am nañ ñoo xam tay genn nañ ñen ñi nga EPT
0: waaw école politique
1: fa
0: ñi formé ingénieur
1: def nak ay jalon am nañ fa ko xamni ni ñun ñoko dalal ba fi tay bimu démé école politique bokku na ci ñeñ tan école politique yobul len France directement ñu dem
0: way parce que ñoo ci gëna
1: xalé ndax niveau bu am manam tay bo demé ESP école supérieure politique bu Dakar amna ñu fa nek bo demé ci fac médecine ñu gën waxale fac médecine
0: école militaire de santé
1: école militaire de santé
0: concours bi gëna difficile dama koy faral di wax
1: gis am ngeen fa ay ñoon nga gis non fu nek inte ñom tay manam niñ wara xam ci diiné xam tay amna ñom xalé ñi ngi France di wëyel seen jang ñoo wax digal dañ ndam lañ am ci ñom ndax bañ fa démé ñom lañ fay saytu ci mbirim diiné ñoko fa yoré
0: amna kuma ci dajal
1: mu ngok
0: yow mi yaaka jangal
1: mu ngok am barna bari nañ fa lo
0: dama fatte tour bi mo xolon sama telephone kérok dafa na ma dama bëgg dem wax ak señ bi
1: mu ngok
0: bi muy wax ak señ bi fim jaar yépp kim andalon dafa ne ko señ bi ki mbolem téré ñi jang ci daayira bi moñu koy
1: moñu koy jang
0: té actuellement mom dañ ko copter mu dem ci benn école ñu xol ko mu xari ñu jël ko yobbu ko bari
1: mu ngok
0: ingénieur
1: bari nañ ci nek
0: li kay mom
1: xalé yu bari ñinga fa yo xamni ni fi lañ leen jangale dara leen alifa ba té ñinga fofu bokku ci ñu gëna xéran ci jang ba nopi nak diiné ñoko fay
0: mais système bi créé ñooñu ñun mom lañu daw
1: mom lañu daw légui nak lool moy jafé motax fi nek ni dey moy li ma la waxon légui moy ñu démystifier yenn
0: ah oui
1: manam ñu xamni ñun manam ñak jang amut
0: wallahi deysa
1: xeyna ki da jang ci lak wi ki jang ci lak
0: deug la
1: yu mel non
0: té lak yu jumtu kay rek
1: lak mom jumtu kay rek lool nak il faut ñu bayyi ci xam ko defé ak tay ki ñu jox nako yow lañ den enseignement yow lañ den éducation nationale ci Sénégal
0: bayyi xel lool way
1: mom dafa wara xam réalité yoy man nak japp na ni ñu ci bari ba ñu xamuñu
0: dedet
1: fi ni ñu ci bari da nga gis dañuy ñew nawal la nangam señ bi dañu def way fi ni ñom buñ ci duggal sen do nit ki manam li ngay xamé ba xam ñoo li ngay def ñor nak wala ñoruk moy mu nangu ci
0: wallahi wallahi
1: lool peut nit ko bu len jangi baxna te mom fess ni do dafa dugg mu jappal ni gëmul ni baxna lool lepp nak ko liggey la bo xamna ni defena ni motax kon
0: mënon nañ profito ci cadeau señ bi
1: cadeau señ bi nak
0: ak it système bi nga xamna déjà dafa def ay résultats système bi aussi yakarna né mom war nañ ko porter sax au niveau local
1: way waxuma la porter way dañ koy ray dañ koy nak
0: lool moy li gëna graw
1: parce que tay liggéey bu toll nonu fi nek ni manam tay manam état bi woto ñam ci duggu dégg parce que amna ñu am xam nañ ko parce que ñi ci autorité locale yi mom xam nañ ko tay war nañ ko remonter mu dem ci kaw
0: effectivement
1: ñu xam né am nañ ñuy liggéey waye nak lepp def dal fi nek ni ci teunk dal moy ni ñu def rek tuddo enseignement laïc mom japp na ñew jang ngay jax
0: te nak setlu na len ci système bi nga fi wax légui ni bi nga xamné depuis Seigne Mourtala et suite à Lazare résultat yi mu genn déjà ci yeen yi nga xamné yow ak gi melne yow te dekk bi ko fi tuddu bo démé enseignement éducation nationale inspecteur yaakar na né ñecc ëpp fi la ñew bayiko même légui enseignant yi sax crème bi ni ngeen koy jallé c'est extraordinaire ñi ci ëpp ci ay jàngale kat loolu xayma gu len ko mais ñu né système bobu déjà amna plus de 50 ans amna juroomi téméri école ak lu top bo démé ci enseignement ak administration ñaari jooni nit ak lu top ñinga fa yoré système bobu té système bobu
1: amna téméri jooni dong
0: té bi mi jog dañ na du dem fenn ba ñëpp gannaawal ko mom ci ay pexem ak doxalinam ak gis gisam ci la sax organisé wu ba sax ay examen bokay organiser bopam té kenn du ko reconnaître xam nga ñu dem ba système bobu ñew ci ñu reconnaître ko tardivement mu ñew enseignement supérieur tay ba génné produit yu mel ni nga wax ko xam nga dalal ko ba mu mujju nek un ingénieur en informatique té dara indi woko luddul lak yi ngeen di jangé rek ha té lak yi jumtukaay sank li nga wax né señ bi bimu ñewé constaté né deug man da may faral di wax né señ tuba bi mi dogu ñew fi mom bu fi fekkon ñu bax kenn du ko xam
1: deug
0: da fe fek lo xamne deug te yow yaang koy mengale ak fiñu toll ni tambe yaangi wax ne biñu ñëwé ci mbirum borom goor jigen yi tour yi nga ci deug yépp ay touri julit tay deug na bi señ Cheikh Nambak Abdou Dodo di def khutba bi tay amna yu ñu banaliser ñun te ñun ñu fessel ko ci suñu biir mu jël xéssal
1: waaw
0: xessal ak gravité néna yematul ci jigéen ñi sax goor ñi yematul ci goor ñi ndaw ñi mu jël goor guy lettu xol niñ ko banaliser té lolu moy li ngay wax ni moy goor guy jigéen lu jigéen yu goor goor lu mais légui dem nañ ba ñun suñu ay déguisement ci biir diiné ji jigéen ñi ay yéru goor lañuy sol kon défar gi ko doon wax tay té pourtant jang nañu légui manana ndab li nga réré di bu féké né raxasuñ ko kuñ ci yakal añ
1: do lek
0: kon nit ki bala nga ko defar xina bala dang koy jangal mais boko raxasse bam set
1: jangal gi moy raxass
0: rek wa doku duy mais bo melene am bara fa rek masala buñ wax nga xam ko te yow yag na deug ñep
1: wa deug
0: xam nga lolu tamit taxul lolu ñu lay jangalo
1: lolu moy
0: ti lolu luñu jara taxaw la señ bi
1: xam nga lolu nak boko xolé fi nek ni
0: wa
1: système bi yep la lamb
0: wa
1: oui ñu manam tay non nga gis ñi jang diine ba pare mokal ci lu bare bare xam ci lu bare bare
0: wa
1: waye seen melokan du melna wara mel non la am ci benen wal gi
0: effectivement
1: tay nga gis ñi nga xam dañu na jangal bañ am doctorat am déjà ci kawé
0: mais comportement bu
1: man buñ waxé rek nga buñ waxé nga rus da ci
0: te buñ jëfé
1: waxé nga rus buñ jëfé
0: bo len denké
1: ñu def xam nga lool moy jang waye jang bay wu jëf
0: dañ doon wax né ak éducation nationale lañ wax d'éducation bon enseignement lu tuddu ministère de
1: l'éducation légui nak xayna enseignement rek ba éducation éducation mom lañ wara asaf
0: té kon li problème la buñu wara taxaw
1: ma japp nak né fi nek ni solution bi deug moy ñi yor ay privé
0: waaw
1: xam nga dafa am lo xam état mom xayna dafa bari lu koy teunk
0: bari
1: nangam manam ben ki dong buñ ko engagement balañ ko taxawal man na
0: batay
1: jël dir ay at nang légui nak bo gisé enseignement privé moy avantage bu ci nek moy yow tay man nga xey gis lo wara def nga man ko jëmmal ndax xayna am nga sañ soppandiku ci établissement bi nga xamni yow yaako donte nak war nañ ko gëna nos mu gëna organiser wu lolu defena ne motax fi nek ni tay amna lu bari man na tambulé ci ñun surtout rawat na tuba gi buñ bokkon tok xalaat deug té yu bari ñu tok akoté manam ñu tok fele manam tok xalaat rek lan deug
0: lolu nak mo wara jitu mom
1: lan mo wara mëna jëm ko yu bari nga tey wa ñu waxo lan mo wara mëna jëmal deug vision seen bi
0: ñu
1: melni mom
0: vraiment
1: lan mako wara mëna jëmal deug yaakar na ni man nañ fi génné système bo xamni ni privé lay doon waye dana mëna fajtal lu bari
0: way
1: té ñun liñ ci yor rek muy tambal rek misal la
0: ci ak social aussi
1: parce que social
0: bi ñu tollé fo xamné ko amul do jang
1: ya gitta lolu tam fi nekk liñu mata waxtaan mo tax nekk ni xeyna xeyna du xam nga su gaay lég lég dañu wax ni en France manam ci misal lég lég dañu jafay xeyna man nañ ci toba donte bokku ñom ñom gis gis waye té ci misal ñu amna gëst buñ def bo xamné ñu gis ni légui ci Touba yu ñom France amna lu ñu wax établissement privé sous contrat d'association manam ñu façon établissement la yo xamné ni xam nga buñ né tay jang ak jangalé état moko wara yor ci askan xeyna état mënta saytu lepp té état la may saytu dëg dëg nam ci bëgg taxaw bu ko taxaw nak ci misal té yow bo yoron école publique élève mëna def loxam nga war ko dakk pour nga dakk ko problème do ko ban dakk parce que condition yi ngay jaar manam procédure bi ngay jaar pour dakk ko nak doko def xalé yu bari dañuy né ci biir établissement public yi wor la nit ñi janguñ
0: c'est que do dakk
1: perturbé té doon mëna dakk lolu nak privé man nako safra mo tax tay fekkon tay état bi amna contrat bo xam nga am ak établissement privé nga xamne tay ci nama lire contrat bo tay ci misal té état bi moy fay jangal kat yefe moy yor programme moy man na def nga yow man nga tabax dal équipe misal té man ma tabax sama école équipe ko légui état bi mu jël ay jangal kat état moy fay jangal kat yoyé bu ko défé man lamay ték population bi ci war def man na tout ci lool man na wayef lool
0: waaw
1: lool moy partenariat public privé lool nak fimu nek defana na ci dekk melni Touba
0: ñun
1: man nañ dem fu mel non waye fimu nek tay bo newon tay na ko soppi def enseignement public ndax lool ñu ba dañ ci waxtaan nan jang mi dafa cher kon wona fi ay école publique lool tam japp nan man du solution ndax ay école yu tam ñom ñu xam nañu jëgul ñom nangu nañu li ñu yor jëgul
0: mais xana école publique bobu xamne sa programme nga ci duggal
1: wax ko lool mo na nek moy li mi waxtaan lay fekk dañ la bayina nga am sa école privée bo xam ya ko tabax
0: waaw
1: équipé ko
0: waaw ngeen
1: légui jël ay jangale kat jangale kat itam lay tax nga jël len moy ni bu len état jëlé ñu nek public da naka doto len mëna sétu
0: deug la
1: wa yow yaay def ak ñom contrat
0: waaw
1: bu ko défé yaay doon sen kilif
0: effectivement
1: bu ko défé état mom moy fay wa yow yaay doon
0: kilif
1: bu ko défé dang ko mëna sétu nang ko
0: yoon wu gaaw ni non pour tassare jang bi ci dëkk bi
1: ah lool nak ci nek ni lool buñ ko défon tay té ñun gëna ba yaal def na mom mouride doom tabax man nañ ko mo ngi mënu way tabax mu bëkk ci mom lool mom mën nañ ko tabax ci mom buñ néwon téméré école jox légui mën nañ ko tabax amna bari yo tabax nañ ko bari tekk sax
0: mais bu féké ni nit ñi dañoo wara japp né jang mi loolu waru ci bok nak dag mom diiné rek lañu wara japp
1: loolu
0: nak amna aussi ño xamné dañoo japp né école yi ngay wax day ray daara yi loolu tamit ban gis gis
1: loolu xamul lepp loolu moy xajalo gi ñu xajalo
0: ah way france
1: xajalo gi mo way fi nekk tay buñ bokkon ñun ñep
0: waaw
1: di xalaatal loolu waaw deug mëna nekk fini bo wat daara yi def na ni xeyna mom ñum jotaay bo xam la lañ mom daara yi li ci nek dafa bari mom dum dafa bari lo xamni ni war nañ ko waxtane
0: deug la
1: ñu man ko mat ca jubanti
0: wallahi ndeysan
1: ndax mbir mi tam def am lo xamni ñep dañuy bayyi xel ne senegal lañ am
0: wallahi ndeysan
1: ñep war ci liggey ci likoy jëmmal bu ko defé ñu mëna dajé ci ay déggo waye bu ko nek ngank fi ngank rek ñu sorti mu kum fini bu fekke nitu daara ñu tok fa le ngank lañu ngank nitu état bi tok fa le ngank lañu ngank duñ dajé mo
0: té kenn ku ci nek am nga sa résultat yo xamné buñ ko dajalé vraiment mu
1: do ci tabax lu bo xam ñepp koy bok fini même alcorane ji nga gis ni fini mëna ñu dem ba intégrer ko ci biir système bi
0: wallahi
1: nga xamné ni xalé bi da koy jangale mi and ak mom di dem yépp ay xalaat la
0: yo mais yow xam nga ya nga dalal nit ba mu dem ba buy def bag bi gëna jafé lay def mais bu koy def défé wu ko ci arab défé wu ko ci
1: fokus ñepp défé la koy défé
0: fokus ñepp défé la koy défé té mo leen di raw
1: mo leen raw
0: est ce que du dal dom dal ba té ké daloko kam tamandalo nako lolu ko
1: rek da fay am té sax système bi sax fi amna yëm na yu bari bari ni ci biir yo xamni
0: deug
1: def na né buñ ci togué man waxtan wu sérieux digëntan wax digal
0: waaw
1: té ñepp défar do nga tax leen day na mbir mi fi nekk ni
0: ko wara wote ndaje bu ko wara wote ndaje bu
1: initiative ku nek man nako jël
0: mais pourtant ñun mën nañ
1: ko jël misal
0: gannaaw gannaaw kaddu señ bi par exemple
1: ñu né señ bi
0: waaw
1: wala bok ñim denk lu mel non
0: waaw
1: mën nañ jël initiative
0: ah oui waté ko fi ci dëkk bi
1: mën nañ ko ay man waxtaan bo xamné ni ay sen jotaay biir lay doon waxtaan ji am lo xamné ñu koy proposer
0: effectivement
1: na fekk nak ñu koy proposer dañ na wax digal ñu ubbi ko tolné buñ leen proposer proposition ñu nang ko jangat xol ko té buñ gisé né bax na ñu nang ko jël
0: wallahi wa buñ gisé na bax vraiment lolou dafa am solo quand même
1: xam fi né mbirum état tam ñun ci état yi ñu tuddé moy manam da naka mbir mi day nek mbirum fo Moussa Janax rek
0: waaw
1: lég lég nak état day nek Mouss mi ñu nek Janax ji lég lég ñu nek Mouss mi état bi nek
0: ku day da ngay jébal
1: manam ku jékku rek yaay nek Mouss mi kenn ku nek Janax mo tax lég lég fi nek ni ñun
0: Seyd Fallou
1: lég lég buñ jékko état wo ñu né ñew leen proposer ndax moy Janax ji bobu bu jekko momi dal ñu sopp def ñu jënax ji mo tax yi fi
0: nak mais nak señ bi déjà kon ñun Touba déjà dafa am lo xamne dañ ko am ba nopi déjà ñun am nañ benn système bo xamne mu ngi ne fang lu kenn dul jeex la man yaakar na ne donc kon communauté bi sax ñoo warono gëna porter système bu buñ ko porter nak ba li ngay wax ni ñu gën ko yaatal parce que quand même bo xolé par exemple dama doon waxtaan ak xawma ci solo xawma kan munema bo gisé ma gis élève ni ñu joggé fi ndam ni ñu bëré ma gis jigen ñi bëré fi mais do ci gis ku yoré comportement bu baaxul do ci gis ku solo cholin bu baaxul munema pourtant ñom kenn waxu len né solo len ni
1: ak xam nga mais loy def ci nit ki xam nga
0: parce que waaw
1: am nga ci walu jikko ak melokan
0: waaw
1: dafa am lo xamné ni ngey tuddé ay qiyam dabita ak qiyam tabi'a qiyam dabita moy dañu ay valeur de contrôle moy amna melokan yo xam bu xasse sax ci nit da fay woy yenen melokan ñu fekk ci
0: ah
1: am nga señ tuba daf koy jangale ci baram nan la légui bu la mbaxté fexel ba jël ben jikko ju bax rek taxaw neena bu yagge day woy mbokam ñu bax yëp ñu fekk ci nga daldi bax motax fi nekk ni tay manam tay bo bëggon tay def système bu ki jërul ngay lim jikko yu bare bare nan dama koy def dé yow dafa am yo xam mom ngay def ci misal tay kersa kersa valeur de contrôle la bo xni boko défé ci nit ki bam sax ci mom day am kersa digëm ak bopam am kersa digëm ak yalla am kersa digëm ak
0: nit mu wét ak mu wétaliku
1: mu wét ak mu wét ñoo ci
0: c'est important
1: koku fi ne xim manam valeur tawhid manam xamne am na ku la bind té mi ngi lay gis fo toll té daru umpu ko té dan dang ko dajé mu ëlëk nak yoy boko xé def ci nit ki manam sélal day ñum manam sélal lepp lu muy defati mom doot ci bayyi nit né mom way yalla la ci bayyi xel da fay ñum boko defé nit ki mu gëm ni mom ni mel yalla ko mel na mel da koy neex té ñu bari ba ñu mel nak nañ mel da len neexut fi ne li nga waxtaan rek ci xewna waxtaan muy xéssal rek
0: waw
1: yokum ka war yi lit moy ni yalla bindé neexul
0: ak goob yi letok
1: moy ni yalla bindé neexul
0: wax da
1: ngeen nit yalla bindé ko yow goor
0: nga ñuul nga ne parfaite da ngay
1: xé xéss
0: nga nek goor nga ne da ngay jigen jigelu di letu di bënn sa nopi di tak jaar
1: légui nak koku buñ defon ci mom pass pass mu gëm ni mel yalla ko bindé té non lo neex mu sopp mu bindé ko kon na mel
0: da mo nga xamné njang mi di tari rek amul ñëri
1: amul ñëri
0: la tax ñu jang la
1: ay jéggo ak mel valeur yoyu nak ci lañu wara gëna concentrer ko ci motax fi nekk intay jangal lu la sopp
0: vrai
1: jangal lu la sopp way na fekk ñu lay tay ak jikko mi
0: rek
1: man di amna ñoo xam leer na ma ne
0: waaw
1: fi lañu nekk ñu jangal len tay genn nañ dem bitim rew waye gëm nañ gën mo ngi sopp
0: deug la
1: waaw gëm nañ ñom dañuy soppé waye kën di len
0: waye kën di len soppé waye
1: parce que ak wala bok almuñ japp nañ dañ ñëpp
0: mom
1: japp nañ dañuy soppé waye kën di len
0: soppé insha
1: Allah nak système la bo xamné ni buñ ko doxone rek waye nak ñun tay fi ñu bare bare ñun dañ leen di génné ku ci dem ñëwaat jox ni keneen nit
0: batay
1: parce que defuñ ci ñom ay tiesmay
0: parce que bo démé da ngay dem ña nga fekki ngay jëma melni ñom
1: xam nga tay ci misal
0: du yag mu bëgg melni ñom
1: day élève jambaré won né sant ko ñaan ñox jaar yi so
0: waaw
1: jambaré won lool ñu néwon mo doon meilleur élève nang
0: lool sax kay walay ndaysan ah ndaysan
1: bañ ko joxé bourse d'excellence yobbu ko ci école yi nang gëna kawé ci tubab fu mu ñu balé wutoon ci balé wutoon ay tislay yu dëgër yo xamné ni bu démé mom dara du ko mëna soppé
0: inshallah
1: fa mujj moy di ñu andi ay roman yu gën xamul nang nañ ci ay manam loolu mo tax nekk ni système bi
0: ci yow
1: éducation manam yar wala bok défar nit ki
0: xam nga señtu ba waxon rek
1: rabbi asabaka bilhim wala rabbi bi dasa khas kon lolou mom lañ wara gëna xalaatat bu ko defé legi système ñu xolaat wax deug yaani xalé yi naka lañ ñen di defé ñom ay melokan yo xamni
0: wallahi
1: buñ noppé ci ñom dañ jox nit ki ñu bëgg
0: mais lolou buñu ko deful est ce que tay par exemple yi ñu tambalé di gis ci sulu dëkk bi par exemple ci comportement yi ñu diko jambat bëss bu set xalé yi nekk ci sarét yi di doon ay ndaw yo xamni ci barab bi nga wax fa lañ warona nekk tay yaangi gis ngiraneen ñu war fa def lo xamne intérêt national la am benn groupe school bu taxaw ni li du fi amé
1: parce
0: que tu dis pas mais lolu est ce que du yu mel nonu lañuy jural ñun
1: après dañ ko def ci ñom xam nga tay ci misal tay xalé bi nga xam nañ ko yar ci ne ko ndariñ lo fekk
0: wa
1: bala nga naam neuf
0: ah koku do
1: ak sama bop la
0: jay la xalé mala gënal
1: yey wa buñ ci yaré nit ki kay mom intérêt lañu dëkk xalaat sa fini mom tay bo ñewon ne ko fi kat dama fi bëgg def lo xam ñepp koy jarñu waaw te mom gis ci bopam day bañ parce que japp na ne mom bu ñepp da jarñu te mom jarñu bu day xamul ne mom bu ñepp da jarñu mi ngi ci biir dafa am yo xam na ni ay ciess lay yo xam na ni mo ne ci suñu biir loolu ci lañu wara gëna liggéey ni motax gis nga ñoo na ay jubbal yépp jubbanti bi fofu la wara tambalé
0: waaw
1: nañu fexé ba ñun ci suñu bop képp ko am dañ la dénk poste de responsabilité
0: deug la
1: nga wara saytu mbir mi nga mëna wacc di jaxaso nit ñi xam réalité bi nit ñi dund
0: té yow système bi ngay wax moy jurlu melno
1: moy jurlu melno
0: kon faaw ñu ñëmé ko
1: moy xam nga té ki ñu ñëk ya yor éducation nationale
0: waaw
1: té mom xamu deug deug problème sénégal fan la nek
0: koku mëna ko lijeenti
1: mën ko lijeenti
0: dédé
1: ci melokan yi fi ne di ci jang mi di théorie bi
0: de yeuf yi du ay baat yu ñuy wax rek comme le seigne moussa ambar waxon deug du lu ñuy wax
1: ko tollu melokan la
0: melokan la
1: ay melokan yi
0: def ci da ngay deg ñu ne diw ku deggu la buy wax sax dana man xamna ne euleuk dana la la wax sama ndey jor man deug ma yak man nak xam nga deg bu
1: xam nga tay xam bo xolé tay di ñu tambal won waxtan mi gaay yi tuddu ci ngor jigen gi
0: waaw
1: ya lañu tuddu la ci ko xamne ni manam bo deglo discours ba amone wax ni koy gifin
0: franchement
1: dag nañ lool mën dé
0: deug deug
1: dag lool mën dé parce que fi ne lool mo tax ni ñi ñi dañu japp nak manam ay wax la ni noy tari la ni buñ waxe nga tari aya tari hadith tari nangam deug la
0: a préparé nga ci
1: aya nak ne fek nga diko dund
0: té señ bi am nañ tawfex go xamne xolal par exemple malgré situation bi yépp c'est vrai que ñu ngi doré mën nañ wax ñom señ chambaké gën def fat ma ñom señ mourtala mi lim liggé ci enseignement heureusement lañu wax bu fi lolou nekulone keur serigne saliw keur serigne soyb etc legui malgré lolou yep tay fi ñu tollu ñu am crise du comportement lañ am crise du comportement deug lañ am parce que tamit su fekke ne dañ lay jangal pour nga jup nga jang ba paré jéxal téré yi jubadi lolou kon jang ma amna lu ci dess mais bo xolé par exemple concours yi ñi dem di tari alcorane parce que li nga wax sax fi lim bi fi mokal ci alcorane yakarna neew na foko
1: fek
0: ci adina bi buñ démé ci mbind bi kassalika naka non mais lolou bu fekkone tay baye nañ xel li nga wax ni est-ce que ñoñu duñu doon ñi nga xamne tay dañ leen di jukki ci biir ñu xarañ ñi yobbu leen ci fa xarañteef yem ñu dem jëlifa lolou ñu indi ko fi diko joxat ñi nga xamne jottu ñoo déplacer wu lolu tamit war nañu yegg fofu
1: lolu dem dafa indi wat rek laaju manam day jël ci daara yi
0: waaw waay ci objectif
1: am nga daara itam
0: waaw
1: man sumay ubbi daara
0: waaw
1: wana laaj lan mo tax may ubbi daara
0: hmm
1: ndax dama koy ubbi ngir défar doom adama
0: hmm
1: wala dama koy ubbi ngir mokal nit
0: gay di mok bude da ngay fay nak bude da ngay fay dem da ngay
1: mokal ak défar ci mom légi nañu ba dañuy mokkolal way defal ci
0: moy def ci ñaari ño wara and gan waru ci mangé nak
1: ño wara ño wara defal ci sax nak mo wara jitu
0: mo wara jitu quand même
1: wara jitu waxon moy ki nga am mokkal na
0: waye
1: bu génné day am jikoy alcorane xam nga légui ñun dañ koy faral di waxtane wayf ci ñun lool da ngay ñu ciaciaay ndong xam nga ciaciaay ndong moy ko xamni ni ay doy war lay def mën ko tidé ciaciaang dañuy melni dafa normal da xam nga lool lolu da fay da fay firi men non motax fi nek ni lay legon ñun ñi bo ubbi daar nga laaj ba xam man lan moy tax mo ubbi daar yi ben moy dama koy ubbi ngir jangal nit ki mokal xaan wala dama koy ubbi ngir defar doom adama te ñapp nak ne ki ubbi daara mom defar gi mo ca wara moko wara lal bu ko defé nak alcorane bu ko jangé bu mokal ko diko man di dund lolu moy li nga xamni ni japp nañ moy problème kon da fay melni dal ci buñ bëgëna teung dañuy teunkat rek ne kon jikoy ak melokan yi mom kuy defar ci ngay tambalé
0: hmm
1: lolou dal japp nañu mo buñ ko defé
0: waaw
1: bolé ko nak njangum théorie hmm
0: xam
1: motax señ bi don ko teunk ci ñetti wasiyana alimul nafi la debu salih aladamu amul salih debul mardi menun xam bi am jariñ bek xam boko mo ñetti savar ñu savar faire savar être savar ak menun am lo xamne ni ay domaine cognitif la man nit daf koy xam ni rek ay connaissance ñi xam ñu jox ko waye nak lay tax mu meuna man am compétence lenen la lay tax mu xam nekinta
0: lenen la ya yak ci ñom waxta la yit ñeneen lañu do wa mais tamit métier ya ngi fi aussi
1: ak métier xam nga la dëgg moy man
0: han
1: nga am lo man xam nga tay ci misal tay yow bu fekkon tan tay xalé bi ñuy jàngal formé nañ ko ci no xamni bu génné day am lu sukkandiku lo xam moy tax mëna dund lam doon jàng loolu dana ko dimbulé waana nit ki luñ ko jàngal té mom amul lo xam mëna ja sukkandiku ngir mëna dund lam doon jàng tam du gën du soti moy waral la nga gis ko xam dana am xamné li la war def way du ko def ndax bu ko defé amna lum koy xanc ci loxom waran nako meuna jarño du jot tax mu doxin waxam non lay jur kon gogou tam da fay feñat ci lu mel non kon da xamna ni lolou mom moy li nga xamna ni war na ci gëna ñew ci yu mel non
0: jerejeuf mbokk yi ñu ngi andak radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bayiko ci touba ndam daru alim ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane tay ñoo xon len na bu ñëw ba ci waxtu yi dinañ dalal Serigne Fallou Bousso Hassan wax ci li nga xamne ni mom moy njang bi rawati na kaddu yi nga xamne Serigne Muntaha yekati nako di soñé pour ñu jang waye li nga xamne mom la ci ñëk wax boy deug kaddu yu mel non bu jibé danaka ni mu duggé nit ñi ci saasi nonu lay rincé té ci saasi lañ waruna jog nak bu jaré sax ñu jël ay nit denk leen ko té loolu yaakarna né dafa war di am tout temps ndax sa bu señ bi waxé rek wax ji ñëri rek lay doon kon wax joju yaakarna né képp kuy ak bo foy mëna waxé nak war nañ koy jël diko wax ba kérok muy génn waat benen wax bo xamné day tax ñun parce que mom bu xé wax sadi moy li nga wax vision la
1: dox ci lu koy jëmmal
0: dox ci lu koy jëmmal té dëgg dëgg jot na ci parce que bo xolé dëkk bi bari na ay ndaw bo xolé bari nañ ay ndaw waye bo xolé malgré résultat yi ñu fi tudd yépp am nañ ay jafé jafé ba tay ci walu njang bi
1: wër sax
0: ba paré li gëna graw nak dé ci dox ci doli jafé jafé comportement yi ñu tambalé di gis té daawuñ ko gis té lolu bari na yi nga xamné moy facteur yi ko indi parce que yenn say aussi lu jog ñu def ko phénomène ba paré ay mbolo dila top tamit té do wax ak ñom li nga leen wara wax moy li nga doon wax sank né yar gi ñu yar bo tax nangama nang parce que ku ñar deug deug deug do nangul luddul deug nak do nangul di tok ak ko xamné woor na né limuy wax du deug ndax bo tok ak mom muy wax luddul deug yow ya ko deugal
1: akit
0: xam nga lolu tamit yaakaar na
1: ngay questioné ñu ngay da nga dal di ya tax nit ñi japp ko dal
0: mi nonu
1: fi ne lolu lepp nak moy moy defar gi dal xamna defar dal suñu sax moy di
0: defar te
1: defar do ma do mo jafé te compliqué
0: wallahi ndaysan
1: te bari ay fan yu wuté yo xam da cey war di dugg
0: wallahi ndaysan
1: motax di ñi jox mi téwori xel mi rek
0: waye
1: nak amna côté social amna côté moral amna côté fenen ak fenen côté spirituel yépp luñu wara liggéey la bo xamné ni am nañ ci wara liggéey ngir mëna ngir nit ki mëna net nit ko xam da fay complète ndax personnage do ma dem tam wax di yalla likoy composer dafa amna ci walu xel am ci walu yaram am ci walu ruh am ci walu social yépp nak bokoy def ko ci bolé motax ñun xeyna lén ci bari bi jangukaay xeyna dañ dox xel nañ dox ciir walu xel
0: waye
1: lék côté social bi ñu bayyi xel
0: té lu am solo
1: nak dañay feñ ci côté daari lu bari bari
0: waaw
1: lolu di feñ côté social bi ñu bayyi xel côté physique yaram bi tam
0: dañ
1: ko bayyi xel
0: té
1: nit ki nak pour mat lolu dafay da ci am
0: lepp ngay bolé
1: bo démé ci ñeneen ñi da nga gis dañ bayyi xel lolu côté yaram defar yaram ba melni mo ramel
0: way
1: côté ruh gi dañ ci bayyi
0: xel
1: té bo wa nit ki du mat
0: deug la
1: motax tay ci misal tay bo xolé tay xalé li ñi jankontel deug deug boko don teunk man nga wo teunk ci neen dañu wax manam faraq ruhi vide spirituel manam moy suñu problème deug deug
0: moy le kokki doon wax dañu mara nan
1: dañu mara nan ngay nek ciow lu bari won way motax kenn dañu ñëwé jaara do ay da xamna ni dal amna manam am bara bo xamna lu ko nek ci neew lolu moy le vide
0: deug la
1: ci misal xam nga tay suñu bonum ñu moñu ñi tuddé pass pass pass nak boko doon firi moy rek dal nit ki dal na fas ne amna dal force bo xam gisumako waye woruna mi ngi fi
0: waaw
1: te moma bind ci misal moy jeexita sama mbir
0: deug la
1: nangam yoy nga fas ko lool nak ruh daf koy soxla nit ki daf koy soxla bu nekké ci nit ki nak daf koy may force ci walu ruh bo xamna ni day meuna dekk lu bare bare su fekké nit daf ko ñak nak
0: lu ñoy
1: yob bu muy wud nak moy tax danaka jafé jafé bu tout rek man nako faga
0: lu ñoy yob ko walay
1: lu ñoy yobale
0: way lu ñoy yob
1: misal té bo xolé té kaw xam kaw depression yu bari
0: c'est vrai
1: kaw nit ñi melni ci jax parce que sen ruh mo du dund bu ko defé lu ñoy daf lay yobale ñoy daf lay yobale fi ne ci misal té su fekké té nit ki yeg yegu ruham agu fi mara ag du meuna mu ñak fi ne té mom bu yorut manam duko am duko meuna ci
0: day melni ko tagok sago ba
1: day tagok fi ne fekk nak da nga am pass pass bu reul da ngay gem ne yalla moy may moy xagne bu la maye da ngay sante bu la xagne da ngay
0: te lol dañ la ko wara moñaleel
1: dañ la ko wara moñaleel
0: mais parents aussi
1: am nañ ci responsabilité ci nit ki la nak parce que nit daf koy am ci bir legui nak lolou bu neew ci yow nak legui bo amé da ngay bew
0: c'est
1: parce que da ngay gem sa bop da ngay yakkar sa bop
0: ko amul yakku gën
1: bo ñaké da ngay ñank moy waral nga gis nit ki bu ñaké lu mu meuna def pour am da koy def tay ko problème gor jigéen bi ngi gis am ñom bo leen laaje tay
0: waaw
1: a ñom kat moy sen moy biñu meuna jaar pour
0: way
1: ñoo tuum rank nak nangam ci luñu meuna jaar tay nit dana soxna da na ci mbedd mi jaay bopam bo gëssu naan ah man kat ci la meuna dund
0: sétal
1: day fa sama soxna
0: damay daan sama doole
1: kon koko moy pass pass mo fa ñu ne tay ko pass pass neewon deug deug mom bu doon deex xif sax du ko jaral muy def lo xam yalla daf ko
0: moy tuwa bi nga xamne bu ñaké liggéey mu na jël balu fétal door ko ci bop bi
1: bu mom du dara ci mom
0: door ci jawa ji door ci doom bi
1: ben ben marché bu ngar do jaral nako
0: wa wa jaral nako
1: lool nak moy vie spirituelle bi nga xamne ni mom def na na jafé jafé bi ngeen am nak fi nek
0: lool mais pourtant ñun ci spiritualité lañu wax di ci liñuy dundu légi dañuy wax guide religieux dañuy wax nangam mbolo mo gis amna fuñu mais c'est vrai que est-ce que kon discours bi nga xamné moy discours religieux bi waru nuko war nañ ko
1: xam xam discours bi manam moy liñu wax sa légui rek té théorie la
0: théorie
1: la wax dang koy wax mom
0: mais bo théorie boy wara pratiquer xam ci vie courante ci niñi dundé ni lañu wara parce que xam nga yaangi ñew sank ci yoon wi constaté nga déjà ki comportement yi ci kaw tali fi ko ci ko xolé ha
1: akit manam nit ku nek lu neex rek def danaka rek
0: lu neex ngay def neex def fu la neex nga la busu ndox mi boko nané légui sanni
1: ko tay da ngay gis ben ben ken gu ñu taxaw ci digg télé bi nga collectionné ba tay mu
0: wañ dula falé
1: falé wul sax
0: fekk mo ngay
1: lami def moy fu la
0: amna ku muy nuyol amna ku muy waxal amna ku bëgg jël
1: japp len moy fu la fayda rek xam nga yey yeb nak manam moy def motax suñu
0: defal dafa yaatu ha mat na waxtane nak
1: yaat mat na waxtan légui nak simni do ma do mom waxon def na mësn ko wax ben bis mi ngi melni rek garap fim neugante man suma amone sama keur jembeut fa garabu neema ci buntu bi di rosé di topoto di flette bu magge garabu neema la may jox bu meñni ay doomi neema lay meñni waye nak suma jembeute neema di topoto ko flette ko topoto ba magge maneko mango ngay meñni
0: a do mango
1: maneko lol mën ci nek mën ci
0: ke def ke
1: lol mën nek legi nak fi motax ne gënde comportement yu bare bare ñing koy jambal fi ni lol mën nek
0: wa mais parents yi aussi am nañ ci responsabilité nak parce que parents yi aussi bari naño xamné vraiment meun nañu dajale ay soxna meun nañu may do mais sen yonewul ci sen
1: am may passeport bi deugul rek xam nga day dañ gis nan la gemeng ngi nangam gemeng yalla xar dama ci
0: waaw xam nga lool
1: lool degg la waxam degg
0: ak dañuy yok xetu
1: yok xetu mohammed lool yok xabi ndax da ngay lay ñu jangal hadith ñu ñom nañ ngeen bari ndax dama beulé gi dama nañ damo waye ñin yonenti bi damo ëlëk moy ñu ci yoon ñi tagu ci yoon bañ wara tagu ñom la yonenti bi dama
0: way bokk degg
1: xam nga li ñu def ñu maam lool yow rek am mbolo wacc ci mbedd mi
0: waaw
1: lool mom wax de yalla abdul sabur ko def du yoon sax du yoon
0: abdul soxna so jël boko wacce waccale doobi
1: ndax fim nekk inte yow bo amé njabal yow jappal ni jang mek wër gi yaram mek tok dal ci
0: deug
1: ken waru la ca jitt
0: wallahi
1: kon état dala cey chek
0: waaw kay
1: ay waru ken waru la ca jitt
0: kay
1: teen mu am lo xam yow sax bala ca état jot yow yaay ndega jot ci xalé bi
0: batay
1: tay baye ak dom balay état jot ci xalé ñom ñi ndega jot
0: deug la
1: xalé bi tay bu juddo yaay ndey ndika takol ak baye leg nak yaay jek baye buñu meenu ñu wara met xalé bi tam dina am problème def na ñaar at yu ndek yoy ñuy xeb dundum nit lu am solo bokku na ci li personnel do manam likoy tabax bokku ñaar ya di
0: ñaar ya yoy nga xamne da ngay japp ne ki
1: ya japp ni ki am bir la mu ñu
0: bir la rek wa
1: ya nga def ci mom lo xam ëlëk da fay feñ motax ñu le bari na comportement yi feñ ci man manam ma nga dalé won xalé bi ci ba mi nek lire
0: ha
1: bay wuñ ci xal té xalé bu né jomet manam tol ñaar at mo commencé dégg ay baat dégg ñu yaay ji di saga bay bi di saga ñi xulo ko xex ci
0: kër wallahi ndaysan di doranté
1: day feñ
0: ci way
1: da la nga gis xalé bo xalé bu tuuti nga wax mu dakal la sang
0: way
1: bu jaxle bi ci mu bayjuri la ko deggi
0: wallahi ndey
1: ben bisuma tok ci ab jotaay tok ak sen soxna mu yor dom ñu la andalon def ba saga mu dakal ko saga ne ko do baye saga man du baye ci fek yang koy saga du baye saga
0: wallahi
1: xamone yu yak koy jang mi da ngay deg ñaan diw lak bi namp lak ken ko namp
0: dedet
1: ken lak ñu namp
0: am deug la
1: manam xeyna nak comme yaay ji ngay ñëk taxol
0: wallahi ndeysan
1: baade yam yi wax mom ngay jëgë dig motax ñu naan lak bi nga naam
0: te ñoy sa première référence
1: ñu sa première référence
0: ñom nga gis
1: légui nak wajur woow muy yaay ji ak doom waccaw ci la war tambi tay war nañu am ñor gu tol na ñom xalé bi ñew ci kër gi dañu xam ni ngoy saydo motax fi leen nga dig ñaan téla may ak yoy ñin naan da ngeen di contre dina yoy mais téla may amna conséquences bari yi mi jur
0: way avantage bari
1: tay ki nga xam tay fikat la mo def kër ben nga mayo awolan mom amun yaramam ci bofum meunugo tatal yani ñaar ba xalim ñor
0: deug la
1: taxaw do
0: deug la
1: koku ba amé dom ji meuna woyal yu bari bari
0: yo xamni conséquences yi lañ xalat sax ba def télé ba yi effectivement parce que matagul
1: légui amna ko ba ci ma net lu xorom dafa dama légui da dem ci deug dal bo xamna xalé yi neuf fofu di liggéey légui mu dem xalé bu goor la ak kuñ may soxna légui nak mu jël soxna ci yobugo fam yi liggéey ñom ñam ay xalé tur lañ ñoraguñ légui nak ben bis dom ji joy néna dom ji joy mo ñoo fekk lañu ñam tim koy joy
0: ay
1: yaay jek bay bi tim koy joy parce que ñoruñ mënuñ ko nax
0: goré ndaysan mënuñ ko sax nax
1: mënuñ ko nax parce que amu ñak ñuk ci loolu dafa am loolu nak lay koku nak boko baye ak doom jëj ci nek ni bu maggé ci wax ci barna yu bari bari ci seen yo xam bo tax fu nek ni mbirum keur dal dafa compliqué
2: dafa compliqué kay dafa compliqué
1: bo xolé tay ci jangat bu ma gis ci ben ñu bind ko fenn ñu bind ne ci Touba gi ci misal tay ñun la hôpital jannatul ma waxé na jotone nga ci yow luñ nat yiñ defone ne nangami xalé mo fi jiddu par

0: dagay dog sédane ñaar ba nangu ñu bolo
1: ba paré di diaboliser
0: nangu ñu bolo
1: di defa do waaw lolou de mom mën nañu bokk lek mën nañu bokk
0: waaw di mboro defna man tay dimay ubbi école fi
1: waaw
0: 100 mètres mutu ko yow nga ñu ubbi école ci
1: waaw c'est vrai te bo ñëw
0: walay
1: walay
0: manam danaka yak la gëna jëg ci
1: defal deug la
0: comme yow am nga man ubbi école kay demal fête fa nga xamné ni école jaar na nga def ko
1: ak objectif bo aussi da ngay ubbi école pour lan mais malheureusement dañu tollu fo xamné ni ñu aussi dañu ubbi école pour am xaliss
0: comme boutique bëdd
1: ah oui boutique xam nga yow bu dé yow lool moy sa objectif ubbi école pour am xaliss
0: dedu liggéey la dañ ci liggéey askan
1: way mais seen bi
0: bon way nak loolu fi nek ni motax fi nek ni
1: dëkk bi yow
0: mbir nosu dafa am solo
1: ah oui dëgg dëgg
0: fi ne école ak morom di warna am distance
1: dëgg la
0: way nak yow nit ubbi école muy dox nga ñëw 100 mètres mutu ko ubbi ci wétam bu ko défé limi jur moy rivalité ba commencé ki xëc fi la ki
1: xëc mais
0: lélé sax gis ko xam da ngay jaral manam mu toggo ci lo xam sax lénn ko mënu
1: bé day am
0: wayé nak comme da ngay di concurrence grâce
1: té liko indi moy ñak bayyi xel kaddu ye señ bi waxone bi muy soppi système bi fi fekkone
0: waaw
1: ñak bayyi xel aussi njabotam gi biñ fi ñuy ñomit liñu tek pour système bobu gëna yaat ñak bayyi xel aussi bi cheikh mohamed murtada ñoy aussi vraiment système bi nga xamna tay buntu la bo xamne mën na régler sun problème yépp parce que résultat yaangi ni mune fang d'ailleurs ku soxla xam ak xamlé té ñu joggé fofu ngay jëli té
0: day gën di yaatu
1: parce que deug juroomi téméré école ak lu top gëw mu né mën nga du chaxana mais téméré
0: juni dong yu jang
1: mais yu jang mais lolu du chaxam señ lolu japp na né deug ba yexi ci mais bam bo joge ci téméré juni dong yi mais ñaata étudiants lañ la orienté ci prolongement
0: université
1: 14000 étudiants yo xamna jaar nañ ñaata licenciés genn inséré wat ci bir société mais pourquoi lolu duñu ko jël set nuñu fexé ba mu gëna yaatu té lolu buñ ko deful tamit deug ci ay problème rek lañu parce que day dem ba ni mbolo mi yoko mënta yok té lolu ñiko yor yoruñ ko pour out xaliss yow yaangi sa école bé xam nga la nga fay yor ci social xam nga ko té boko defulone ñoo duñ jang té pourtant da lañ jang ba genn ba nek ay cadre ñew dila sante ci
0: té lool dong nga ci am nak dang
1: waaw amo ci leneen
0: xam nga légui tay ci message bo xolé école bo xam yow ci message ñu ci école bi ñor ni
1: waaw
0: bo xolon na fa nek te xamne teguñ len ben tegandaay ci walu xaliss
1: ku ñu
0: ñaar témer
1: ba xolol lool ci
0: ku ñu ñaar témer
1: xolol lool
0: légui nak lool bokay def moy ni ma tam moy ni mu jigen bi roxtam état ci bop mo wara xam ni ñun ay partenaire
1: deug
0: ni ay partenaire lañ waye nak boko tégalé condition yo xam bala nga ma la subventionné nangam ak nangam lo xam dara mënu ko
1: mënu
0: nek lool mënu nek yow da wara xam ni ki yorna école bi tégena ci yoon
1: wallahi
0: té mi ngi def liggéey bu am solo def ay résultat nga ñëw fa inspecter ko xor ko bam ni xam ni ki téguna ci yoon
1: bari wallahi té yit bi nga démé ba jaxlé
0: da
1: nga délu soit ci
0: bo
1: jaxlé
0: ah da ngay nek ni ñi ngi ni ñom buñ amé examen ñun
1: ah
0: sambri fa lu ñëw lañ di logé fa
1: waaw bu ngi non
0: ha da ngay dañu examen bëxam certificat yépp ñu dañ ci am sax bu ko defé nak yoon non ngay xam ni ki téguna ci yoon ba nga man fa logé centre examen war nga xam ni ki wax nako jax
1: wallahi bu ko day da ngay régler problème wu xam nga déjà ñom sax dañu bëgg ñëw fi difi def ay salle de classe par exemple salle de classe yi ñu bëggoon def fi toll ñun perte nañu xam nga perte nañu
0: dañ ngay perte parce que dudu ki xam nga fi ñi jaar moy xam nga légui bu dé fu melni Touba woon japp na né
1: waaw
0: liko mëna régler deug moy am nañu fi tok ba paré
1: implanté wu waaw ñooñu mënu
0: def liggéey bu am solo
1: deug
0: ñooñu nañ am contre manam partenariat ak état bi
1: effectivement
0: eta bi taxaw ci ñom ci wara taxaw ñom ñu taxaw taxaw ñu wara taxaw bu ko defé yeuf yi mën na wayef
1: effectivement
0: ba
1: té li nga bëgg def yépp dang ko def
0: té baba mën na no gëna yokk tam
1: effectivement ndax yeen da ngeen di jënd fi ngeen di def seen école ya kenn mayu len ko
0: ñu jënd
1: len koy jënd
0: rek té lu xër nga koy jënd tam
1: voilà té yeen bu ngeen ko jënd investissement bobu du ngeen jëlé la ngeen ci def du ngeen ci jëlé ci élève yi
0: parce
1: que contribution élève yi du dara
0: mënu
1: symbolique
0: la ci misal té yow
1: waaw
0: té bobu ngeen tabax école élémentaire bu normal
1: waaw
0: 6 classe wala 12 classe
1: waaw
0: te lepp la war nek lepp nek japp na nga ay lu neugul 100 millions man ko ay
1: mais xolo lol seigne
0: mais 100 millions yi bo waron fay 5000 francs ak wara fay personnel
1: kagn nga ci kagn ngay am 100 millions te malgré lol yep yene ngi jëndi terre di tabax ay classe di jël lim bu bo xamne xamul len nu ngeen
0: legui nak lolou bu fekkon tane day état mom xamna
1: ko franchement
0: mu saytu lu mel non
1: wallahi
0: tegn na ci dekk bi di def liguey bu mel non
1: ñu encadrer len
2: ay way effectivement
0: japp len waye nak manam condition yi lay tek na la ci ngay jaar état bi subventionné boko manon do soxla
1: ci te yow resultat yi nga am ñom amuñu
0: amuñu ko señ
1: franchement ba paré bëgg la te yow yaangi jang te kenn reconnaitul la ngay def examen kenn reconnaitul examen ngay limbay yok école yoy yok nga continuer di dem nga dem ba yow ce système bi nga yor yow la ca nek bu mako jëlone doto fa déssé dara yow nga continuer di ma tek ay conditions
0: nek lam lam mom la kenn xam lu mi tek nek lolu lepp nak mom moy tektal nakun waxtan
1: fu en tout cas deuk bi dal seigne
0: waxtan wu gëna teggu ci am xel xalat te dal moy ni nga waxtane won nak moy lu bari ñu tekku fa li dal
1: parce que yalla sayet ma togn ñu ne bu neñu nangu ben débiteur bu nekk ci wétu jumaa ji mën nañu fa nangu kenkeyeri ak fast food waye mënuñ fa nangu école
0: abulay te yeen dibbi almadaris xam la masajid ñu won bala ngeen def jumaa def len param jang xam nga dal motax dal mbir mi dal bokoy xol ci jax mom xamnaane xoot na dal waye nak teewut dem nak solution mëna am
1: am
0: na gëm na solution mëna am
1: waye li nga wax ni ci sa jël benu kaddu señ bi vraiment mënuñu ñak baña dajé deug waxtane lu melni
0: té waxtane
1: mu teggu ci surtout nosu gi ngay wax nonu problème mo c'est vrai que amna problème mu nosu ak nit bu yoré dara diko jawalé ak pouvoir té responsabilité parce que bi kaddu señ bi daano deug li nga wara wax ni rek bu duggé ci xol yi li nga wax ci xal ni ngi ko téké xamna motax sama gaay yi Fallu Ndjay fiñ ton ni bop ci xal rek lay dox waye motax lum dugg rek genn ci paré
0: na
1: ba nga dem ci leneen mais señ bi waxtan bi amna solo vraiment fay da peut-être téléphone bi amna touti jafé ci téléphone bi sax motax ubbi mo fan yi yépp suñu gaay ñom suñu téléphone bi yenn say mu dox yenn say du dox da man téléphone bi ma yor bu ndiogal lu bokk na bu ñoo fa na jël ben auditeur wala ñaar bay la ka dalu tuti la ta ñu computer jotaay bi ma ngi déglu bu baax nak allo wal na lay ki mom dugg ci na ku baax bismillah wañal radio
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salaam wañal radio
2: ah sant yalla def
1: ma ngi sant ba
2: sant yalla def
1: no ngi sant yalla ba
2: ak le siar ba ali chek na dong
1: ngi wa bismillah señ ali wa bismillah
2: tuba mu ko ngi le siar ba
1: jere jef
2: ñaara jam ak xewal
1: yalla ñu ko bokkoy
2: ci siar señ mamour diko ñaara fon ko deggel kéram señ borom agal yeneen ci diine l'islam
1: jere jef
2: ci siar señ assane mom ñong ko siar baax yalla agalé yeneen ci diine l'islam ndax yaakarna mom ci bopam rek su fekkonté tay lu bari moko yé ci dëkk bi ci wala jang bi mom lepp luñ ci bëgg rek dañ ko ci am ndax xam xam lay waxé ci itam limi wax lu xam la ci itam lu man la waye nak li galankor gi rek moy lolu mu wax séparer giñ bëgg séparer yaari jangi dal lolu moy lu bari dal moy giñ galankor bari ndax xam xam mum ben am ci ben bul ci xam xam ben xam xam bu bon amul lo meuna xam rek même lak yi ñi lak dongu sax bu fekke na yow ñi nga xam na dañuy voyage dem ay bitim rew yoyu lak wo xamni wi dégg nga ko dekk bo nga xamni dégg bo boone fa cipp ah bu neex yalla yent bom jamm rek nga fay waye bo déggu sen lak mo balang ko dégg da nga am problème bare bare
1: té lak yu jumtu
2: kay ak dara man ndax man duguna ci gawer duguna fi de nga train bi jëm bari de nga sooy bambar yi ma bokkono auto lañ ma doon wax ma di ko waré ndek ba ma dé ba diggu lolu aw sagal won wa do bari ñu no tax
1: sék
2: ba di ak do ñokay ñaan yalla gudde
1: ko amin
2: sagal yi wax deug yalla yow sa mom ki nga xamne mom nga joxe amna solo lol ci dëkk bi amna solo dëkk mom faaw ñu jang mom faaw ñu jang dama yow dem nga waxi daanu ko rek lolu mu ko waxe manam daanu ko xamne gi lay bëgg yëkëti mom mom lu koku mom du jëlam al mom
1: ba
2: koku mom du al mom benen bi la waye yalla gudde ko wërë
1: amin sank
2: jerejef
1: sant bu baax ñu ñu wa Touba Mbossobe ñu ñuy baax Seigne Mohamed Lamine Saxo ñu jëlaat benn auditeur wala ñaar waxtu yëkëti jotaay bi presque jotna te seigne bi waxna day delu ci daara ja 33 76 09 09 bismillah ku baax
3: ok Omar c'est
1: ça ah bismillah
3: ñi jàng bu baax ci waxtaan yi amna solo lool
1: jerejef
3: lepp neex waye limu wax rek ci kersa ñu ngi ba mu am kersa rek am gëm yalla dana yomba dëkkal da Abdoul Kar lay doon
1: deug la kay deug
3: lepp lu ko def señ ko wax nako ñi mu wut fatale nañ ko ku ñi gis la jigandi gan len da neex
1: inshallah
3: jang nak mu ta ñak faaw yi jang xamal nit ñi ñoy ñan ba ko ko ñu tank comme nga alal mom ngi jox ci wa ñi jang ndam nga xamne kenn wala solo li way bayil li day jwa ñi def lu gën ñi yor solo lu gën
4: inshallah
3: lolu manam tawfiq la kon nak ñi ngi leen di jallu bu baax ci
4: loxtan ci jëjë jëre jëf pa Ousmane Gay jëre jëf ñu sant ko bu baax Seigne Ousmane Gay jang ko tu fasida 33 976 09 09 sila allo koko amna touti problème ngi koy djeglu bu baax
5: na
4: allo wa bismillah ku baax koko allo wa xamna fa mu delu sadde gog kon ngi djeglu bu baax ku baax bismillah
5: assalamu
4: alaykum salam
5: serigne cheikh
4: ku baax koko
5: amar
4: yo kan
5: ndongol daru ko dos
4: ya bismillah
5: ni ziar ba ah de yang fa gan gi mom da melni fuma beug di jaar rek ngeen ma jaaral tay
4: jeje
5: waaw jang demi dal mom man d'accord na ci lol fay nañ ni nay am danel nak nañ jang demi dañ wax jang le mu and ak yar ak tejj ndax li manki rek mo yar de tejj ni way jang mom mo ne dal
4: defar nit ki
5: waaw defar nit ki
4: fofu la tambale
5: waaw lolou lu mu wax nak señ bi mom dafa melni tay mom fikir boma dugg ndax yeg go hal joju nga xam day def ala ñu bayiko lolou señ bi modou dara dañ ko wara top
4: inshallah
5: dama ma fa deg kuy wax ne señ modou bu sa jeng yalla sabaram do ni leeram da xam limu doon ba pare bi mu joge nak mu bëgg mu wuti li bëgg doon wa xam ni nga doon ba nopi wuti li nga bëgg doon
4: inshallah
5: waaw
4: jaje
5: fay xam nga lolu mo wax ci mburum borom ñaari tur yoy ay ci koy ay tur yu baax ay ku ci ne dañ nga reer ba pare dem ci lolu xam nga ne lolu gogu lolu du defaru
4: day na war
5: waaw nañ jangal gone yi tay yar leen yar bu andati tejj
4: man ta ñak de
5: jang mu ne baxna man ku tuddu señ cheikh rek damay dal di dikki ci lam waxone ne jang men bonu defay bon
4: jaajeuf waxam deug
5: jang men bonu defay bon kon dafa am lu xamne dañ koy wax ci men ni diko wax di baye te dafa law andak ñak yar de ñak tej mo jikko ju yaqku wa jikko ju yaqku mo bari lol fi ne ni andak ñak yar de ñak tej lol nak du defat doom adam
4: jaajeuf jaajeuf
5: doom adam di kom day rafet mu amu biyal amit tejil
4: machallah
5: man defi ne ni worne yalla sama njobot tay bu ma amon njobot buy dugu sun jang wallahi su joge ci alcorane ji ci dar ci universite bobu sun mamor mi la ko yu
4: jerejeuf
5: ndax lepp ngi ci
4: jerejeuf
5: xama deg na ci yow nga ne am na ñi jaay pétrole ño xamni ñan yoron ñepp dañ leena wolo di ko ba jël ñoon
4: jerejeuf
5: kon lolu señ bi moy nit
4: jerejeuf
5: señ ja deg na da na wax len doom adam yepp ay nit lañ way nit ku nité
4: machallah
5: nit ku nité mo yefi
4: nit day nité
5: jerejeuf señ fallah fan mom nak mom mang koy sant dem di la sant yeen wa radio etap yepp
4: jerejeuf
5: bay ma fer may
4: jerejeuf
5: neko bay sar nuyu na la rek
4: bay sar jerejeuf nuyu ñu wa daru khudus bay sar ngi nuyu señ Oussa Basirou Lo sona nafi satou lo ñu jël ben auditeur yëkëti jotaay bi 33 976 09 09 ku baax bismillah
6: assalamu alaykum rahmatullah
4: wa alaykum salaam rahmatullah
6: lay ñu
4: waaw sama waji
6: ñu jaar baax
4: na nga def
6: ñu sant alhamdullah
4: bismillah
6: jaar ci fall baax
4: lay deg wa
6: amatu na solo ñu ci waxtaan yëpp rek lepp jarñu na xam nga yalla nga ko jarñu té mo tabbi ci nopi ñëw nopi yo mara tal amna solo torop ndax lepp ay fatali dara ci tambali ga ba ci mujju gi rek lepp am solo am nak yalla nañ ko jarño ñek rek dublu pour manam nit ñi dindé ko xam rek dublu way bobu yalla nañ bëgg mo amna solo torop muy ziar mbolam ñi dindu rek
4: amin way
6: amna kom kaddi señ bi mom li rek mo ci am solo bu juggé rek ci ñël ben manam ni nga xamanteni ci non la ko politiciens di defé bu discours juggé ak man di juggé ñom bu discours buñ ko lancer rek ci sensé dañu wut ay élément yo xam ñom lañu tax ci média bi pour ñu mëna faram pacc discours bi fajal ko ñi nga xamanteni ci xamna seul deug deug abou nonu la wara amé ci discours sun man xabi sa su dé djubet war nañ ko programme borom xam xam ni jitu ci ndek léral ci lañ ay buñ bayé non mu wid rek ba borom xalaat yi dugg ci rek amé ci ño xam buñ taxé ba dugg dañ koy yobbu dana wotari lool tax suñ bi doon wax té lool lu mel lu dañuy dal ñi fexé ba borom xam xam yu mel ni suñ tal mom suñ di waxaté rek ci sans rek ñu jitu ci gaay léral ko xass ko ba ñi ñu xam dëgg dëgg du lay bi ci amon lool dana ci am lu bëré bëré bëré lu ci lim ci ñom nak yalla dogal na ñom defon na len muy ikat yépp ndax juroomi témeri école ak témeri jini élève bu féké amna dab len yom dana ki man nañ leena dab yakarna du yom kon yakaruma kon ñom jangal liñ ci def aduna bi nak day dem te jeexagut waye dab len mom gëm mëni dana yom ci walu privé ndax liggéey nañ ci am am solo rawat na ci résultat liñ ci fegnal ci ay cadre ndax firne bi moy université de Ahmadou Abdoul bi rek mbolem cadre ya fa nek ak tangam ya ci ñom ñom lañu jël ko ci dem ci bir rew mi bo démé da nga fekk ko xamanteni ci taggu la jaaroon kon ñom liggéey nañ ci walu éducation ak dagal jangale lo xamanteni ci bu amon ñaar ba ñatt ba ñent ño xamanteni ci ñu melni ñom lañu doon nek ci wété woowa ci bëré ci li ñuy joy am ci jambar bu jéxu ci dana wañé ko baaxa baax la kon nak ak nga la ma ñom li dal moy yoon wo mom la sëriñ bi andi ci lañu tek won mom lañu wonon nañ taxé ba gor lu téggu ci té bañ ko wacc lanen luñ ci nekk diko wuti ba ju tay bañ ci son suba ngon manam ak ciona rek lañ ci ami way man nañ ci abañ amé luñuy jariñ l'essentiel bi rek moy luñu mëna def ba jariñu mbax yi ci sëriñ bi andi won lool rek moy li fi andi won
4: wallahi
6: yub gawon ci mom ak yub gum ci andi won naka lañuy def ba jaar ci jariñ won lool ci mo ci andi won kon sa su nekk li rek ci wara nekk bu ko defé yoy buñ ta nekké yu ñu jambat ay jikko yo xamni amna te wut am ak comportement yu
4: wallahi
6: ndax nit ki bu jikkom rafeté rek ay jikkom rafet kon jikko ji moy lepp bu xasse ba rafet lum def day rafet mais ay jikkom bu defé bu melen nanen bu rafet bu jéfé day ñaaw
4: wallahi
6: bu waxé wax ji day ñaaw kon man taxa ba rafet ak jikko yi mu rafet buñ ko defé rek yi ñu jambat jépp na dem dëgg moy tax comportement yi ngay gis bo génné di dajé nit ñi ñu melni ño xamanteni ci nit seen xol yi seen xamut lan la ko ci rombu xaw ko xori sax mu melni dang koy yent aduna wax la lo xamanteni wala mu yëkëti loxo
4: xex bëpp ñak defaru rek
6: yépp rek
4: ñak defaru rek
6: nak nañ taxa ba bo ñëk waat taxé tebu ci yoon
4: nga defaru
6: do jéxal nak am solo moy ci walu njabot bok mom xañna waxtu wéxat way aajana ni gën ci xoo sat yaatalat ci bu baaxa baax ba ndax ki nga xamni dafa am problème dundal ak jabotam def len defa 1000 francs bu xeye da koy ñakkante bu wutiko wala mu mënt am sax lu dundal ak jabotam koku bu yoré ak jabot bu béré béré war leena yar wal leena jangal nak lay def bu fekkante ne fi jang lu tollu nga xamni ko amu xaliss do jang koku ak jabotam mom nan lañu def ba xam lañu wara xam
4: day na war
6: kon yoyu ay point la yo xamni dañ
4: ci wara yaa
6: aaje waxtan ni ngi ko waxe ñu dajé ci turuy ay solution yo xam dañ ci mëna taxaw ñi nga xamanteni ci dañ leena wara taxaw
4: ñu
6: sant bu baax
4: jerejeuf ko tan dañ baax mom xamna mom moy ki ñuy tejeel jotaay bi Moustapha Ndiaye mi ngi doon top émission bi mi ngi naan ma idée bi nga yëkëti sank ci partenariat bobu recruter ji ay jang kat indi ko neena lu mëna indi solution la comme système bi Touba ci kanam di def ci daara ay tané fi tabax daara ci koñ bi recruter ay jangale kat jël xal yi nek ci environnement bi parce que lolou mo wara don prolongement université yi quoi fofu la yef yi wara tambalé té lolou nak moy nosu gi nga don wax légui señ Fallou Bousso té lolou japp naané xeyna mëné su ci ñak baña jëm waxtané ko buñ ko waxtané ba paré nak aussi sét nuñu ko jëmalé parce que solution baangi fi vraiment heureusement bi nga xamné sax li nga xamné moy ci slide bi depuis señ Chambaké gay def farma depuis señ Mortada tay ñu taxaw lolou ñu ngi fi ñu waxtane lolou fo dem ci adina bi da nga fay fekk cadre yu jëge ci barab yoy franchement ci yu bari yu fassanti ko ñun sax defé na né umplé nañ deug résultat yoy umplé nañ
7: ba
4: sax umplé nañ ko bu baax umplé nañ ko ci dëkk bi té lolou ko amone vision la rek indi vision yi am ñu andal vraiment malgré moyen yi porté ko ba mu yexsi fi té dalay lér né fi ba adina tukki fi lay nek lolou am solo la def lo xamne fi ba adina tukki da fay nek di jeriñ lolou nak day laaj toujours comme niñ sun téléphone yi xam nga tout temps ñu ngi def mise à jour ñi def mise à jour di yessalat parce que
7: jangale ndax ko laaj
4: sun jangale mo gëna laaj lolou kon jang ak jangale ci dëkk bi jot na
1: ñu def ci mise à jour xayma ko dal di tek système bo xamné dañuy xam ban type de talibé wala de citoyen bu dëkk Touba ban type lañ bëgg tabax suba ak ganaw suba parce que année 2050 war nañu tambalé di ci xalaat
0: diko wadjal
1: ak diko wadjal parce que sinon buñu ko deful ay problème lañuy lañuy bayé en héritage ñi nga xamné ñom ñoo té day gëna yokku té it borom xam xam ba limay wax fam dima ko fatali li nga wara def boko yéxé def tol bi day gëna cher
0: day gëna cher
1: waaw li nak
0: so nga dem ba dootuko mëna def
1: wala nga dem ba dootuko mëna def bu ko défé mu doon nek dayer ñu koy dundu c'est-à-dire man yi ñuy dundu yi yoy la koy jappé ñu bëgg def dara am ñu taxaw faté na dëkk bi ni mu ciosso faté señ bi limu woté faté lepp bay sen intérêt bop ñoñu ñu ngi bëgg yaatu ñu bëgg marché occas bi ça fait presque 7 ans bës bu set mu tak ñi wax ba sonu ñu dem ba yëf yi gëna compliqué ñu né dañ ci wut solution gis nga ko voie publique gis nga ko yank doon wax légui ñu ngi jël ay camion di ramasse table yi sanni di nga yakal ñu bari ño xamné bo nosu won kenn ku ci nekk dina nekk fi wara nekk ba paré di lepp dina rafet dem dina jaar yoon waaw bu ñu non du ko xamna bu fekke na am lool wala faté laaj rek ma baye la ko couleur jattaay bi comme ni ko ubbi won vraiment mo am solo lool seigne walu
0: ah sant la bax rek ci taxaway bi dem li ngeen def ni rek mom moy liggey bi mom ku nekk da nga am fan go faré muy yeen ñu faré ci taskay xabar yi di jallale xalaat yi ba nit ñi di ko mën deg lool dana andi ay yeen ñu bare bare dal dana yëngal yu bare bare ba taxayna nit ñi dañ ko gëna waxtane xalaat di gëna jup mëna am solution waye da man gëm na ni solution mën na am bu
1: baax
0: baax baax fim ne adnam liko yor ñun mom nañ ko am dana am yalla def na mom am nañ boromi alal am nañ boromi xam xam am nañ boromi xel yu rafet
1: ak wër
0: am nañ boromi katane yi
1: rañu wax
0: tam gën koy fa ne luñ mënul ëmut
1: sét
0: légui nak nos gëre mo dess ne li ñi jambar lepp naan da nga yor njabot do xamna parce que do ko atane lool lepp buñ bolo won
1: waaw day yomb ci ñepp oh solidarité bi day dugg
0: solidarité mu ko wax
1: parce que ñun dafa melni li ñor mo gën or bo gën jamaa bu gën liko
0: té fini do adam mom buñ defar moy alal
1: sét
0: motax fini tay rew yi fa bëgg degg capital humain mais fini fofu la ñi jëm
1: dé wala ñi jëm dé
0: fini wess ñu ay pétrole ak or ak yoy légui ñi ñi defar ci nit ñi lañu defar
1: bo leen defare rek
0: lepp ñu leen jëf amna rew yoom suñu fi nekk amu patro amu ñu or amu ñu dar waye té ñoo raw rew yi bare bay parce que seen nit dañ defar
1: deug la
0: seen nit lañu defar lool nak mo tax fi nekk ni def naane
1: ñu mën yobale
0: ñu mën fofu la nekk té dal japp naane mom man dal japp gëm naane bu dé li ñu gëna yitté ñun muy bi ñu gëna jégué ñun mom solution mëna waye nak na fekk itam dal ñu nango am waxtaan wo xamné ni dal day téggu ci xel xalaat té ñu ko tambalé won rek yu bari bari ñu tok ko feulé di jëm jublu ci liggéey la té jublu ci ak ful ak fayda ak paspas
1: surtout
0: paspas gëm né di mën nañ ko dañ koy def wa paspas bobu nak mom légui dé xawa mang ci nit ñi nak wa wa nit ñi dañu gaaw ci moy li ma xol la gaaw ci nanga mënti
1: nek
0: wa lool té nit ki nak nanga mënti nek mo wax
1: da yaa da fi ngeen yex ci ci mort la ba may dor paspas moko indi
0: paspas moko indi ko
1: parce que do won ay moyens yum yoro doon dara ba gis nga resultat yi
0: wa xol ko ci memoir mi rek tay
1: indi ci ngoy sax walay ndeysan
0: tay kilifa gu magga taxone nagul dama japp nga xam
1: indi walay te buy wax sax da nan bom bamuy wax sax ci xam xam la ko tek ndax bob lolou la xam
0: lolou la xam lolou la xam
1: lolou ko gis
0: lolou la xam da ko nat ci xel
1: wa ci xelam la ko nat
0: ay nak gis nga fimne xel mu bax ak paspas bu deuguer buñ andé luñ mënu am
1: ak wër
0: wa lolou mom moy wër légi nak kon
1: yalla say ma togn ko nako buñ mané sako ci bi jeex ma mom sama bob bi wëlbeutiku yow nga nan man professeur yi lama len wara fay ay nangam million des dizaines et des dizaines de millions la len wara fay te yow da nga yangi jog diko lijeenti
0: ngi lijeenti
1: te terewul la lenen li nga wara def nga diko def
0: lolu passe yenen fere yi lolu mom lolu lo ci xol rek fi ne pass pass dal mom xamna ne lum lal nit ki man na ci ag fu nek waye nak xeyna lolou tam xeyna leneen luñu wara ci nit ñi nak ak itam dal ñu fexé ban di nango bolo di def
1: surtout lolou señ
0: man dal gis na lolou mom fi ne même daara yi ngay gis ni c'est problème deug deug
1: waaw
0: moy ku nekk ubi daara señ
1: parce que fi li
0: ku nekk ubi daara c'est vrai ha te yow ben daara mën ci demal bam
1: te yow mi koy ubi en général mëno ko
0: yow mënulo sa bop sax
1: da ngay bëgg ko la jappalé
0: sax xam nga dañu faral wax nak métier nak boko mën bula mën yor doko mën
1: wacc na la wallahi
0: bula mën métier bula mën yor doko mën yor
1: deug la
0: motax il faut que tam lolou tam manam ñu xalaat ñuy fexé ba ñi bokk activité ñu nek ñu regrouper wu ci ben mbolo ñu mel mbolo
1: surtout
0: bu ko défé lolou dana yombal liggéey day dana tax lu bari bari ciono yu bari bari dana wañu waye ni ñi doxé manam tay yow nga xamné yé melni yakalant li xamnu
1: rool sax lolou lay nurool kay
0: dëgg dëgg wax yalla ndax yow da ngay def ci activité bu am solo muy dox mi ngi melni rek tay yi ñi def xaaliss yi rek ñi wéccu xaaliss ñu joxe xaaliss non
7: waaw
0: xam nga day wone am business normalement
7: waaw deug deug
0: ay da nga koy def fi tay mu dox lool
7: am nga né dañu mu jëdem bam doon anarchie rek
0: ku la nekk
7: mais xam nga loolu mo ray télé centre
0: moko mo ray télé centre
7: mo ray sax
0: transfert yi dem
7: ci transfert bi ñëk genn fi ñukoy waré loolu ko ray
0: loolu ko ray
7: dañu dem ba fiñu tolni du mat 2 mètres sax
0: nga gis ni man espace bon ma nangam def
7: ba ci walu commerce bi
0: loolu commerce bi nga
7: gis ko ubi di jaay frigo nga ñëw ci wétam dafa né
0: dal du ubi xam nga yépp di andi concurrence bo xamné ni yakalat di dal di
7: def waaw finalement kenn du jëriñu
0: yakalat di dal di
7: def loolu secteur bobu dal di tej
0: waaw ko légui nak motax ma japp ni ñi nga xam dañ ñëw jangale mom ñun ñoo ci wara jitu cheikh dal manam tay ci wal koñ bu nekk fegon ñafa nekk tay jang gi jangale do nga ñor leen bolo nañ def ben école bu ko def école bobu ñu sayte ko bu normalé ñu ubbil ko ay bankas lepp nak aju ci ben bu ko defé ñom bokk diko dox dana yombal lu bare bare ci liguef dina safar lu bare way nak ni ñi doxé wax digal fu nek way na fa ciut kenn ciapul ci ndabul mom
7: légui sax li ci xaw sax ak communication bo xamné yenn say marketing lay gëna gëna lool quoi
0: nga gis ma def nangam
7: marketing
0: amna 100%
7: marketing
0: wala diko amna 100% bo xol ben ñet élève la am kan la
7: ñet
0: élève ké 100%
7: am 100% ak ak reconnaissance aussi xam nga il faut que ñu reconnaître
0: mérite
7: li def c'est important
0: yalla da mën di ñak
7: parce que vraiment gis na né aussi dañuy sofantal mérite dal
0: ak
7: té lolu so amul passeport sax da la tax yow
0: la nga décorage
7: nga genn ci wala
0: da ngay dem ba yokkat
7: waaw da ngay yokkat
0: yokkat waye nak bu nañ jital passeport rek
7: walaay
0: xeyna du ñak buñ ko dé waxtaan
7: inshallah
0: bis dañu ñew solution am dal am gëm nañ ko dal gëm nañu dal
7: gëm nañu dal am kay
0: inshallah man ci dal
7: walaay deug la
0: tax jëm té ak mo ci dess
7: walaay deug la xamna la mel na gédé bu fekkon né yaatu lu nonu ma ngi rombi seen penc bi barki defa ma sha Allah
0: ah
7: xam nga lool dafa am solo
0: wax di yalla señ bi def école bi
7: vraiment
0: bu ragniko
7: ragniko
0: moy limu wax lé ci école partenariat public privé bi ni fofu señ bi mu defé tam ci loxo état bi lako tek
7: voilà
0: xeyna dess na nak ay nosu ndaw waay lool rek moy départ
7: fi nek
0: te mom moko defar
7: tabax ko contrôlé
0: équipé
7: xana
0: légui lool la fi nek tay nak état fekkonté ten mom duko yor ñu def ko
7: état
0: andi koy jàngalé kan xam yow yaay sétu jàngalé yaay recruter sé jàngalé
7: lu mëna nek la
0: état di len fay boba ki nga xam ya ko recruter payam manam woor ko ni contrat bi yow mën nga ko résilier
7: waaw
0: ki amna nokoy mëna sétu
7: koku du sék ak syndicat bi dara
0: dedet koku doko amna nokoy sétu
7: ah way
0: nokoy sétu
7: fini lolu état waru ko bañ lolu
0: war ko bañ
7: lolu moko arrange sax
0: parce fofu lañu wara jëm
7: mom mënul
0: fofu lañu wara jëm
7: moy partenariat public privé
0: public privé mënul mom lolu ci fofu lañu wara jëm na
7: parce que non lañ mëna socialiser jang bi bu ku ne mën ci jot
0: ku ne mën ci jot
7: ñepp wara jang
0: ñepp
7: ki am dafa wara jang ki amul dafa wara jang
0: ñepp wara
7: jang dara na lolu mom moy solution bi seigne fallu kon ñu sant la bu baax way
0: jërëjëf
7: vraiment di ñaan yalla guddal fan wi te wëral la ci jotaay yu am solo yi ngay def
0: amin
7: yaakar na ne waxtaan yu teggu ci yoon te sa buñ la prier rek nga ñew vraiment daara ja aussi gis nañ performance yang fay def diko gëna yaatal lu am solo la fofu tamit nit ñi war nañ ci gëna bayyi xel na seen école Seigne Mbacke bu sobele nga xamne vraiment yeen ngi def ay effort yu colossal pour sax parce que li ngeen yor ci ay élèves bari na dess
0: ben
7: hein
0: fi nekk ni école bi ci garage rek
7: waaw
0: danaka ñaari jooni matna
7: ñaari jooni dongo nga fa
0: matna te fi ne legi am nañ bankas bu ñu bi xair fofat boy xol xamna ñet témer bu ñeen jëm ñeen témer
7: ñu fa ak résultat yu am solo
0: am résultat fi ne amna bu ñu ubbi jaji fiñu wax jaji
7: da wa jaji waw jaji de won na fa
0: def nañ ko
7: ñom ñi ngay jang
0: ñi ngay jang fi ne dem nañ ba C1 rek fi ren xol dem ñi ngi C1
7: ma sha Allah
0: dem di ñom C2 inshallah
7: setu lolu kéro biñ koy inaugurer ma nga fa
0: wa fi ne tam ñi ngi xalaat yenen yo xam tam noon koy gëna yaa don
7: tam
0: man bi dess na way
7: en tout cas mais motax nak ñi nga xamne aussi dañu bëgg def lu bax te yoré alal investissement bu gën li
0: amut kenn ligéyul seen
7: bu gën li amul barke seen defar nit mu dem bay defare
0: ah
7: lolu señ bi
0: mom ngay amul lu ko fete kaw bu fekke da nga bëgg liggéey señ bi dong
7: deug
0: liggéey fete ko bu fekke da nga bëgg liggéey askan
7: liggéey
0: fete ko motax mom buñu ko dug ba mom ngon non dal
7: inshallah da ci ñepp ñoo japp
0: rek ñu leen sant baax di leen gëreem nak ci
7: jërëjëf
0: ñent wax dëgal yeen ci def liggéey bu am solo
7: man lajuma la sax centre de formation ba
0: mo bu messere
7: xol fofu
0: tamit fofu ma ngay dox
7: fofu tamit vraiment
0: c'est ma
7: vision bu am solo la
0: fa wala électricité
7: wala lolu
0: ci ne ubbi nañ série bi ñu stack stack moy gestion économique manam mu ñu mëna am lu fay def ci war wut seen bac
7: sétal
0: ubbi nañ ko fa ren
7: machallah
0: ci ne inshallah bay ko dajati bañu ubbi wat
8: xam nañ ko bëgg def mom mu nek spécialiste complètement rek ci walu technique science ak technique
7: rek lay jàngalé wu
8: mom rek lay jàngal
7: ma sha Allah
8: bo mën na am buñu dé ba mel niñ bëgg ñu mel ko dañuy def ay bété mën na ba def BTS
7: insha Allah
8: way way bu ko défé bu fu dem série S1 S2
7: xolal lool
8: stack ak yoy
7: ma sha Allah
8: S3 bu ko défé nga xam mom day spécialiste wu ci lool
7: té
8: wafat señ bi
7: ma sha Allah
8: muy ñu sant señ mamour bax
7: mom wallahi mën nako kay
8: mom kay baat moko mom lañ ko joxe joxe wat
7: wallahi
8: fi ji khayran mom lañ ko joxone
7: mu joxewat ko
8: lolou
7: neena mom xam dafa am espace dafa am temps
8: ngok
7: mom espace boko jox rek
8: mako jox rek
7: mu jox ko
8: mu jox de l'education lolou nak lolou nak xam nga tay
7: lu am solo lolou
8: fi ñu yor ci khayra nga xam tay manam
7: waaw
8: téré boko taxawal fu nekk ni yaagan na ni 100 millions man nako
7: wallahi
8: waaw soko defone ay barab diko liyet man nga ci gagnal
7: ah bur nga ci am ala julu jax de
8: man di jax de nonu man wax de yalla ko ko meuna joxe non
7: rek xalé yoy muy genné xam nga man amna fi mbokk bo xamné admi won na ci linak bi
8: mugo wax
7: té don def miss mathématique da gëreun deuxième
8: né da ndey jor amar
7: ndey jor amar
8: jor amar ko
7: ndey jor amar so wala nek
8: da daw miss science
7: hein
8: miss science da mo jël deuxième
7: ma sha Allah
8: man nekon def ni
7: ak boyen yu extraordinaire
8: am ci nek ni reñ ci sax alhamdullah mo ngay
7: mom dal di deug
8: alhamdullah alhamdullah dal
7: parce que bañ démé ci linak bi aussi séni xalé lañ fa fekk
8: am ngeen linak batam ñé at mu jot ñu am ay kanda
7: yo té lolu moy ñi gëna xarañ ci Sénégal
8: ñi gëna xarañ ñom lañuy tan ñom lañuy tan
7: ñu tan leen
8: té yalla dafa defit nak bañ fa démé ña ngay def ay résultat fo
7: bobu ci ali nak
8: da ndax ay ñoy fa jël premier ci classe
7: xolo lolu
8: ak ay moyen yu yéme sax
7: xolo lolu
8: yéme sax
7: xam nga kérok bo fa señ Mamour di jaar bañuy dem Tamba mais kurelu xassi da ngay ñu téru
8: ñom lo kurel ba ngokure wa kurel gi mu téru té ña ci ëpp nak
7: ah
8: mën na no xamné jaar nañ ci ñi lo fi ci
7: bëpp deug deug nak
8: ah motax ni bo demé li nak bu sédju bi
7: waaw
8: ke fa ñëk nek président gouvernement scolaire fi lañ ko formé
7: fi ni
8: la génné
7: c'est lool
8: fi lañ ko dalé primaire bam dem ba am 3e
7: machallah
8: admé concours de seconde bobu manam mom dal xamna né dal ligéy bi dal mom seen xeex
7: atuk dayna war dal
8: an dal amna ñu yaakar ci ni dana bax
7: ak li gaay wax dal luñu né prophète
8: c'est ça inshallah lool
7: deug mo yaakar dal
8: ah lool moy deug
7: ah lool bobu deug bu yërpeul le
8: ko ayna ni ñew le leg rek mako dal
7: cete
8: waye nak fi ne manam histoire mo ñi atté dal
7: waaw waaw waaw waaw
8: ni gëm nañu dal dess manam dal gëm na ne ay
7: neew
8: at ñaar at ci kanam
7: ñet ah
8: dañ la tégal ci marché produit bo xamné ni
7: yaakar na ba nga xamné bo démé bo ca njombotalu état ba cadre bo fa fek
8: waaw dañ fa
7: boko topé fi lay baye
8: dal
7: nga ko wax dé yaak nga ko wax dé
8: dum na ko dé
7: waaw
8: té dama gëm na fi ne gëm na dal at neew la la may ci nek ni
7: waaw
8: mom da nga dañ la tudd ay gaay yo xamna ni mom da nga xamna ni mom
7: machallah
8: amna ni tek ci rew
7: amin way amin amin
8: inshallah yalla yalla sey may tey correct
7: wa amin nga fekke lepp señ Mamour aussi fekke lepp ñu di ko ñaanal vraiment mom xawma kuy pass pass mom bu Dakar ran yor na ci lu takku ndax boko indi fi mu ne mu tollu ni machallah waaw te lu sonu du tay
8: bu ki dem dong la joge
7: waaw
8: la joge garas école
7: waaw waaw setti won nako
8: lool lepp
7: ah
8: kala waxna xali neen ñi ap soñ la war don ci ndax
7: ha
8: digu beuk la fa ñew ay
7: 2h
8: wa len tangor wek ñak jot geek
7: waaw
8: ité yi bari yépp bu ko daggé di ñew di sétti
7: waaw fierté bi bu gisé élève yi ak condition yi
8: nek ndé sax lolou dafa am solo
7: hmm
8: dafa am ben ma netal néma Seydou Cheikh Mbacké Gueye Fane ma ci di jamonum
7: hmm
8: dara da ñew ni salax ci ben classe dem tok ci gnaw
7: lay lay
8: lay ni jangal ak jangalé xam nga lolou dafa
7: ah
8: lolou am solo la
7: seydou ak am solo seydou ak
8: moy may néma dindi légui nak ngeen la démystifier yenn yi
7: deug la
8: manam fini tay ci misat yow nga nek inspecteur lu mel non da nga waron bis yek ni ñew sarax ci classe dem
7: fo deug la
8: ni wa jangale
7: top rek ko jangale
8: ministre sa war na ko man def way bo jappé na yow manam salon yoon climatisé nangam
7: lolu rek lu dara yow bureau bi ngay jëkël jëj
8: bureau bi ngay jëkël jëj
7: bureau bi lu muy jëri
8: xam nga tay nga ne demé rek la jangum Sénégal dem ba série wala mel non
7: ah
8: ni na jëf ci fan lelu ci hôtel bo xamni hôtel luxe bo xam ci
7: addi joxe perjo
8: ah jëw jax uy mo so lolou defaru njang
7: su gaay noppé dañuy laaj kagn la séminaire bi
8: yawaté ngok yaw nak kagn lañu defat
7: jam jerejeuf Seydou Fallou bu sosat vraiment sant nañ ko bax bokk yi kon mu ngok sen jotaay li mata waxtane tay ñu amone tawfiqu dalal Seydou Fallou bu sosat inshallah bu benen yone ñu sétal ci kanga bi dalal len parce que li mu wax ni dañ ci wara nek di ci wax ba kérok ñukoy jëm
8: inshallah
7: faw bu señ bi waxé ñu jël wax ja sét luñ ko matérialiser way faw aussi li nga xamné da fé nek ci système bo xamné bu lèr la bu fiable génn ay résultats yo xamné wër na leen li ci kanam touti rek mom rek mo fi nek lolu nañ ko dolel nañ ci japp nañu sét numu tassaro ba ñëpp jot ci parce que lolu dong mo ñi génné ci jafé jafé yi nga xamné ci lañ nek ak ci liñu dëgmal yaakar na né té le sëriñ bi waxon makk ak medina lañ waru nurool am nañ potentialité bi parce que makk barki demb pétrole bi tax ñu mel li ñu mel té lolu yagul yo capital humain bi ngay wax ñun dañ ko am am nañ alal am nañ xam xam am nañ doolé am nañ mbolo c'est la di borom doolé ki nga xamné mom katan rek la am buñ ko soxla day ñew mais lolu yaakar na né mo gën jama mo gën xétu gañjar yépp yalla na yalla def résultat yoyep nak ñu dem ba mu doon lu matérialisé wu ñu dajé waxtané ko mu doon jëriñal dëkk bi waye doon jëriñal Sénégal mais au-delà de Sénégal sax ci sous région bi hein parce que Seyd Touba aussi buñu ko limité ci sunu biir ni rek dafa wara génn sous région bi parce que Afrique aussi buñu xané moy ëllëgu adina sax yaakar na né lu melni mo wara mëna tax mu doon ëllëgu adina
9: inshallah
7: kon ñu ngi sant ñëpp di gëreëm ñëpp di leen jox dig dajé ci benen jotaay ci limata waxtané jëre ngeen jëf jëre jëf Seyd Fallou
9: Allah Allah Allah

di nuyu soxna yi di ndoké lit xalé yi nga xamné ni nga ko waxé Seigne Fallou Diar nañ fa dem fekk fa lo xamné danaka damay wax né buñ fa yamoon sax man nañu wëñéku ndax

ko mu dem waye yene tam bu ngeen ñëwé fi nek fo xamné loolu mo fi amone l'islam amone fi bonat ngeen ñëw fi ci anam bo xamné du amone anam bu rañiko la moy tuba bi ngeen fekk ci bokku le nak ñom nu ngeen mëna nek ñu xam leen ba fi ngeen nek sax xam nañ li ngeen fi def lepp dara upp leen ci waxtu wona ñi ngi gëssu di dégglu waye ñun liñ lay wax ci ñom moy sénégalais yi ñoo fi gëna ñom ñoo fi gën ci gattal loolu lañ mako mëna waxe ñoo fi gën ci gattal lan motax moy day tamit njambaré ndax fi amna ay nationalité la upp lañ témèr bari na fi waye nationalité yépp fiñ leen tek ci liñ wax bok niñ ci gis liñ lay wax moy fiñ leen tek te guñu leen fa lool nak likoy mëna war rek moy lu melni moy diiné rek diiné comportement la diiné du luñuy wax rek wante doxine la bo doxé won jikko jir diko doxé fune mën nga fa tek motax dañuy wax né l'islam mi ngi fepp amna fo xamne sax bu fa nekké té duñ jëfëndiko l'islam diglé diko jullé ko wor waye jikko jëñ wala jikko wo buñ ko jikko wo day mané l'islam ma nga fofu motax borom xam xamé dañ la wax da ngay dem ci dëkk yo xamné l'islam nekku fo waye manam ay julit nekku ñu waye l'islam ma nga fofu ndax l'islam moy doxine nek ci li nga war nek japp sa bop lool na té fi amna fi ño xamné lu ne lañuy def bari nañuy jambat ci tuba bi di leen jambat waye liñ leen di wax bokul ak lañuy wax ci ñoom nañ leen wolo tamit bokul ñu wolo ke mom lool nak liko def moy diiné ji ak jappok yi ak nek ci li nga war nek nga xamne lo mëna def amna loy bayyi xel loolu nak na ngeen ko gëna téé rawati nak ndaw ñi ndax ndaw ñi nga xamne raw mag ñi nga xamne ño fi nek ba samp li ay tiaxan samp ko ndax ba ngeen fi doga ñew bari na ño xamne dañu neubutu bu nek ci nek duñ bëgg guddi lañuy genn te buñu genné waxtu bu leen duñu seen xel du dal kon suñu démé ba nek fi ba tay tay ñom ñi leen doon wër ak di len wolo diko defena fu ngeen nek lenen na fay nak ñu wul ba tekk wolo len ba di len tagal seen bop lolu ay tiaxat may bu kon ndaw yi bu ngeen ñewé bu len yakam ci top len ci magni daayira du ci agene da ngay ñew nak da nga nan duma dem daayira ndax dañ may laaj kokku sa sago rek la li diine santane ci nit moy lepp loy defal sa bop nga defal ko ci sa ciobare tam neex la te defna ne seen li ngeen def moy taawu rek la damay defu daayira moy taawna al bir wa taqwa dajjo lo wut barab bi dajjo barab bi su ngeen ko amul won tay negene yene ngi luyé ay sal ñu leen fi xatal di leen wax ay loolu lepp dafa nek lo xamne loolu kesse jarna di def ci loolu mu ko defé xalé yi su ngeen sa deug la xamnañ na ay ciono ngeen fi ñëwé bari na ñoo xamne buñ fi ñëw seen bakkan mën naqa ci yoon waye loolu bu ko defé tamit xasse ba aksi fexé leen xamne lu ngeen lay tax ngeen lepp ngeen moy ngeen tégué ci yoon tégué nek ci jup bu leen yablu seen rew ndax ñun ñi kat liñ fi ñew kat bu fekkante na sa buñ fi ay sénégalais lañ na yeen amna lo xamne buñ ñewé ñu wax ñu la ñoy jëm lañ kon ndaw da ngay fexé ba bañu yakamti te yitam ngeen fexé ba ñomet liñ ñuy wax moy ñom soxla nañu ay liggéey kat nénañ soxla nañu ay ndaw soxla nañu ñu fi liggéey waye liggéey bi ci ban liggéey bu fekkante na ñew ngeen ñoon nango ñu da leen defal ngeen fexé ba dugg ci fexé ba jang xam lakk bi su ngeen ko xamé dem seen formation ko ci am loolu ko ñoom nangu nañ lepp nañ leen ko def te du ngeen ci fay dal te su ngeen noppé ngeen am seen dignité deug da njaay mi baxna man nga def te jang mi ngi lay jangal do la yakal sa loolu sax te dana la gëna ye dana tax ñu gën la respecté ndax buñu gisé ci école ba ngay jang bu ëllëgé buñu gisé ci mbéddi xeyna amna no xamné duñ ko doxlanté ak yow waye loolu te yit bo togué touti at ba la nga ko am da nga mëna am xam li ñi waxeen wi dañu la mëna jël formé la té loolu lépp duñ la ci fayé ko dara té bo nopé ñu jël la nga am sa jamm am sa dignité ndax nak amna lo xamné du metti na nek ci di jaay dëgg la jaay mi baxna waye nak diko def defen bo xamné sax manes nako dégg sax waye amna lo xamné bo ñëwé ñone la xali bo joggé bo duggé Espagne wala bo duggé Europe rek nga def na da ngay am mag ñi fi nek bu doon xaaliss buñ fi togoti nek nañ waye liñ fi jëmbat mo ëpp xaaliss mo ëpp alal mo ëpp lu né kon bu ngeen ñëwé am ngeen chance fekk fi ñom biñ fi ñëw fekk ñu fi woon ñu melni ñom kon su ngeen fi ñëwé fekk leen fi na ngeen gëna gor golu gëna takku ta fexé bu am formance ñom wax nañu né soxla liñ soxla ci ay nit ci ay liggéey kat Sénégal gëpp sax buñ fi ñëw danaka liggéey waye nak ci anam gëne bo sété métier mo bëgg bo xassé jangaw lakk bi xam ko fo bëgg ñu yobul fo formal le métier ma nga bëgg bo noppé at wala ba la luko lu ci tégal rek